0: Radio. Young is the new gold.
1: Pastila lui Cristoiu cu Ion Cristoiu.
2: Această emisiune este un pamflet și trebuie tratată ca atare.
3: Bine v-am găsit, stimați telespectatori, deși în așa, un oraș vechi din Nisa, și Nisa are un oraș vechi, cum avem noi, care, mă rog, chiar e oraș vechi. Și are foarte multe străduțe. Ce n-ați fost pe la Nisa, știți, cu, mă rog, cu cunoscutele produse tradiționale, și are o piață, Piața Rosetti, care acolo de fiecare dată de când vine aici mănânci cu unul dintre cei mai mari producători de înghețată din ăsta, se numește, nu Pinocchio, Finocchio, dacă nu mă înșel. Și acolo am fost, m-am dus și eu, să mai merg și eu prin orașul vechi, deși am mai fost, dar de fiecare dată iau aparatul de fotografiat și descoper lucruri noi care nu le văzusem mai înainte. Și am fost aseară și am dat de un, o să vedeți acum un film, de un tânăr care fotografia și fotografia ta trasă la imprimantă apărea pe, o să vedeți noastră și în imagine, o asemenea chestie. Deci el aici, vedeți, are un loc și evident că m-am fotografiat și eu aici, dar Nispres, foarte interesant, aici Hotel Negre, aici publicitate, Carnaval de Nis, deci Nispres și Nis Le Jeu, așa, deci o să vedeți aici când îi face unui dulău, în momentul în care el aplică, face, mi-a explicat Adrian, o să vedeți când fotografia este, aparatul, cred că e prin wireless, în legătură cu o aplicație pe care o are el pe laptop înăuntru, în cutia aia, și plasează fotografia aici și și trage la imprimantă pagina asta prestabilită. Deci eu te mi-am făcut și eu aici, am arut cam bătrân așa, decât fie aia. Ar fi bine să nu mai fotografiez. Mă rog, parcă la televizor par mai tânăr, dar aici uite ce bătrân par, da? Și dai cât, zice cât vrei. Eu i-am dat 4 euro, nu știu, poate că alții au dat mai mult. Hai să vedem imaginea aceasta, că e foarte frumos, ideea nu e rea. Ia să vedem cum lucra tânărul, după asta m-am dus și eu, normal. Da. Așadar, stimați telespectatori, este joi 25 iunie și înainte, domnul Nicușor Dan, care nu știu unde a fost, prin Polonia, a premiat pe, nu știu, pe cine a premiat, pe nu mai am o lapsus, Valesa, aoleu. Deci, hai să fim semn, deci, Valesa, adică, sigur că a fost, dar era, a fost, acum a apărut mult după 90 documente că era în legătură cu serviciile secrete. Prăbușirea comunismului din Est s-a făcut cu ajutorul, a fost din interior, al serviciilor secrete. De ce? Pentru că serviciile secrete cunoșteau cel mai bine și la noi securitatea, realitățile, și erau foarte lucide. Eu vă reamintesc că după moartea lui Stalin, conducerea a fost preluată de Beria un timp. Și Beria, cum ar veni, l-a îngropat azi pe Stalin și după asta, a doua zi, a dat drumul la niște măsuri de perestroică, asta era în 53, senzaționale, a eliberat deținuții, deci era șeful serviciului secret. Și atunci ei știu, Iulian Vlad la noi, pentru că ce se întâmplă? În dictatură, în democrație, serviciile secrete nu se pot minți, n-au cum, adică ele sunt obligate să respecte realitatea, nu sunt nici presă, poate să mintă, ei n-au cum să mintă, că asta e meseria lor. Și ce nu ne-a subit, că au știut foarte bine realitățile, au știut și din... Și ele au contribuit la prăbușirea comunismului pentru că, și lucru foarte important, inclusiv în Polonia, când au colaboratorul lor a fost totuși Lech Walesa, eu nu spun negativ. S-a prăbușit comunismul. De ce? Era foarte, estimatele, comunismul s-a prăbușit scurt, foarte simplu. Din ce cauză? Păi s-a prăbușit următor lucru. Pe măsură ce s-a înaintat în comunism, să zicem, după 65 sau perioada după o perioada Brejnev, din perioada Brejnev, prin corupție, prin asta s-au îmbogățit foarte mulți. De la KGB, de la securitate, de la stații, de la, la serviciile secrete poloneze. S-au îmbogățit, da? N-am Voiculescu la noi. De exemplu, la noi, multe firme făcute de noi în străinătate ca să aducă valută erau conduse de securiști la noi. Nu spun negativ. Ei, la un moment dat, acești umblau mult în Occident, mai ales cei de la servicii, și ziceau și ei, păi stai bă, puțin, eu am bani, am miliarde și sunt obligat de morala socialistă să umblu, nu știu, niște târlici și nevastă mea să fie fustă de stambă. Păi de ce? Mai ales că făcuseră și afaceri. Și a zis, păi facem ceva, facem capitalism și noi facem și noi conducem, așa a și fost. Eu preluam conducerea. După asta a venit, au venit fiii lor. Pune-mi, Caramitru. Andrei Caramitru, care zis Andrei Cacamitru, este fiul lui Ion, fiul lui Caramitru. Numai că el Caramitru, dacă vă amintiți, a fost la în 1990, a fost șef, era Dumitru Popescu, a fost în echipa lui Ion Iliescu, da? Ei atunci s-au îmbogățit, toată această generație a avut copii, toți au avut copii gen Caramitru și l-a trimis la străinătate. Nu? De-aia a făcut. Na, nu m-a trimis ca pe mine. Am ajuns la facultate și am avut noroc că am avut bursă. Ca, sau la liceu, mă ține mai cu. Hai să fim serioși. Deci, au fost securiști, băieții de securiști, apoi nepoții de securiști și în felul acesta ei au făcut avere. Uitați-vă la asta, da? Și eu zic și ei, bă, dar de ce să stăm noi să... De ce să nu fiu eu ca și capitalistul X să mă duc la Nisa, să mă răscrăcănesc, nevastă mea să cumpere Vuitton, da? Și de-aia s-a prăbușit. Nu s-a prăbușit. Asta și pe fondul în care au venit în nomenclatură, tip care nu mai avea. Nu mai erau ăia comuniștii din perioada ilegalității sau bolșevici. S-a tocit. Au venit ăștia și vă repet și au zis, bă, gândiți-vă, Dan Voiculescu, da? El era general, ai. Mi-a și zis atunci când a ieșit dosarul lui de informator, domnul Voiculescu, că atunci mi l-a arătat și mie să vă uite. A lăsat, mi-a fost general, nu am zis negativ. Și ei erau foarte deștepți, au fost trimiși în străinătate, au făcut firme cum au făcut Voiculescu, și făcând acolo s-au obișnuit cu capitalismul, cu traiul. Și a zis, bă, stai mă puțin, dar care e afacerea? Și s-au îmbogățit, aveau la conturi cu tare și zice, bă, eu și când vin în România sunt obligat să respect etica și echitatea socialistă, să merg cu Dacia. Hai să-i trântim. Asta a fost unul. Și a doua cauză a fost faptul că ei și-au dat seama cei de la servicii, zic servicii prime că se prăbușește. Bun. Deci, Nicușor Dan, iar și atunci au creat dizidenții, au luat legătura cu Valesa, nu puteau nicăieri, stimați telespectatori în Est, nu putea fi răsturnat regimul decât din interior cu complicitatea estului. Nu este o chestie, o imbecilitate să-i faci din cei care au colaborat cu gen Valesa, că nu contează. Până la urmă, și cum a fost la noi cu Iulian Vlad, a fost o parte a securității inteligente, modernă și a colaborat cu ea. Na, hai să fie, nu au colaborat Valesa ca să părăsească pe ei. Bun, și acum a primit premiul, Valesa un fel de Ana Blandiana a noastră. Mă rog, am înțeles că domnul acesta s-a și emoționat. Bun. Și cu această ocazie, Nicușor Dan a fost întrebat în legătură cu sistemul și a dat un răspuns aiurea și hai să vedem o întrebare de o idioțenie absolută. Ia să vedem și întrebarea și răspunsul.
4: În ultima perioadă ați fost acuzat în țară, inclusiv de oameni care v-au susținut în alegeri, că sunteți de partea sistemului creat în România după sau din rămășițele Partidului Comunist și ale fostei securități, deși ne amintim că anul trecut în campanie spuneați că timp de 20 de ani v-ați luptat cu sistemul în instanță. Aș vrea să vă întreb, de când ați ajuns la Palatul Cotroceni, cât de puternic ați simțit influența acestui așa numit sistem, cum v-a afectat munca și cum credeți că ar putea să dispară influența sa în România?
5: Da. În primul rând, cred că 20 de ani de luptă cu sistemul, cred că asta e o certitudine. Da. Bun. Acum, nu poți să te lupți cu sistemul când ești șeful sistemului. Întrebarea este cum putem să reformăm sistemul fără ca să ducem țara asta în anarhie. Asta este misiunea pe care mi-am asumat-o. Și bineînțeles că pentru a face o reformă e mult mai simplu să... sau între un câine care latră și un câine care mușcă, eu prefer un câine care mușcă. Și între a declama despre cât de tare vom reforma sistemul, că avem mulți declamatori, și între a avea instrumente pentru a reforma cu adevărat sistemul, eu întotdeauna, cum am făcut-o și la Primăria Capitalei, voi fi în poziția, sper să mă pun în poziția de a avea instrumente pentru a reforma sistemul. Asta este răspunsul. Și dacă vrem să ducem într-o zonă mai politică, este foarte important ca să păstrăm, să ducem linia de demarcație între pro-occidental și anti-occidental și nu să ne consumăm energiile într-o luptă în interiorul unei viziuni pro-occidentale. Asta am spus-o inclusiv în campania electorală când am criticat sistemul.
3: Stimați telespectatori, hai să ne lămurim odată cu sistemul, da? Sunt aproape sigur că cel care a pus întrebare era dacă de la gen ori Hotinus, ori G4 Media. Pentru că, stimați telespectatori, hai să vedem încă o dată, da? Așa, da. Deci, sistemul înseamnă sistemul instituțiilor de forță, nu numai servicii, și jandarmerie, și poliție, și armată cu tare. La ora actuală, sistemul despre care se vorbește nu are nicio legătură cu foștii securiști, cu foștii comuniști. Este o prostie. Sunt instituții de forță moderne în contact cu NATO, cu Uniunea Europeană. Este un sistem, statul paralel și din America și din Franța, care nu are nicio legătură. În Franța, în America, avea legătură cu foștii comuniști. Asta este o prostie de tip useriști. Cred că era o întrebare de tefelist imbecilă. Doi, întrebarea a fost pusă clar de, nu știu, o să văd, dar sunt aproape de un userist, pentru că sistemul, statul paralel, este invocat de două forțe. Până acum a fost invocat de suveraniști. Că e sistemul, statul paralel, care coordonează și face cu tare. Da? Acum, această, după înhățarea lui Ciucu și după afacerea Veștea, a fost preluat de către Ilie Bolojan, gruparea useristă care a pus mâna pe putere în PNL, și de către USR. Ionuț Cristache a prezentat luni, chiar la emisiunea la care am participat eu, ar trebui să chiar să preiau și eu la un moment dat, teza: suntem sub asalt. Hai să vedem așa, că o să... să vedem această teză dată de cum, adică obsesia de la Congresul PNL că ei sunt victimele sistemului. Doamne, da, mă rog. Bun. Și că sunt sub asfaltia din sinteza care a prezentat-o Ionuț Cristache la, cum să zic, la emisiune care a dat-o și în gând.
6: Deci de 6 luni de zile partidul nostru este sub asalt. Suntem sub un asalt teribil. Din toate părțile și cu toate armele.
7: Oricâte guri de tun vor îndrepta asupra noastră.
8: Partidul Național Liberal este sub asediu, ăsta este adevărul.
9: Nu știu
6: să fie existat în ultimii ani.
7: Niciodată în ultimii 37 de ani
6: un atac atât de puternic asupra unui partid.
7: Oricât de atacat suntem.
6: Un atac la rupere asupra PNL.
10: Și în ultimele 2 luni de zile este și mai mult sub asalt.
3: Da. Deci, întrebarea de acum nu viza sistemul în înțelesul suveraniștilor sau al presei independente. Era în sensul că era o întrebare bolojenistă. Răspunsul lui, iertați-mă, toată lumea comenta răspunsul, este o prostie. Ce aia președintele prizonierul sistemului? Președintele nu sunt prizonierii, sunt sistemul îi ajută. Sistemul acesta să ajungă președinte, ce spune mie, eu am interzis, hai să fiu serios, eu am interzis, am anulat alegerile. Păi, normal că le-au anulat ăia de acolo, de la CCR, care toți erau. De ce s-a ajuns la această putere înspăimântătoare a instituțiilor de forță? Păi s-a ajuns odată cu Traian Băsescu, care a folosit SRI, SIE, DNA, parchet pentru răfuieli politice și a amestecat, a folosit justiția împreună cu Monica Macovei, cu Sinistra, a folosit-o pentru răfuieli politice și atunci sistemul a dat de gustul puterii. La un moment dat, sistemul acesta preluat de Claus Iohannis a început să lucreze pe cont propriu. Coldea normal, adică așa este și în momentul în care SRI-ul, DNA-ul, șefii SRI, șefii DNA au fost puși să facă tot felul de mizerii, de aranjamente anticonstituționale pentru Traian Băsescu, evident că după asta se putea ce să nu facem și noi. Și de-aia au învățat pe fratele lui Băsescu, de-aia președinții trebuia să fie învățat de la Băsescu. Păi ăștia, dacă le dai nas, normal și ei încep. În anii 50, mai ales spectatori, 3 sferturi din abuzurile sistemului au fost abuzuri ale securității care nu aveau nicio legătură cu sistem, cu comuniștii. Pirul securistul Iviș care avea interesul să ia nevasta unuia, adică în momentul în care dai posibilitatea unor instituții de forță să încalce legea în numele că îi protejezi, tu la un moment dat îți vine și rândul ție. Bun. Stimați telespectatori, deci este domnul Nicușor Dan, s-a referit și la ce se întâmplă acum. Hai să vedem. Sigur că toată presa este folosită acum în continuare ca o chestiune de, nu știu cum să zic, de intoxicare și asta. Hai să vedem care este radiografia, ce știm că s-a întâmplat, că s-a petrecut precis, fapte, nu vorbe, și care sunt de nezdruncinat în trebuie să le luăm în calcul în această criză politică adâncită. Da. Bun. Deci, cel mai important fapt este că Ilie Bolojan, care a devenit interimar și apoi președintele unui partid pe care nu-l stăpânea așa cum dorea el, pentru că la congresul de anul trecut vicepreședinții au fost ales dintre personalitățile PNL și nu dintre țâșbâști. Adică a fost Veștea, chiar și Ciu, a fost așa în ordine, Cătălin Predoiu, aleși. Deci a fost Ilie Bolojan, care n-a avut concurent, dar n-a fost vot pe moțiune. Și apoi s-au ales pe cinstite cu cele mai multe voturi Cătălin Predoiu, asta înseamnă că el avea o mare autoritate în PNL-ul de atunci, apoi a fost Veștea, apoi a fost, dacă nu mă înșel, Pauliuc și Ciucu și... Bun. La filiale județene la fel. Și Ilie Bolojan a încercat, folosind forța lui de premier, de coaliție zdrobitoare, să nu țină cont de ceilalți din PNL. S-a creat așa o tabără, să zicem, dizidentă, da? Dintre care făcea parte și prim vicepreședinte, că erau prim vicepreședinte Veștea. Și atunci, după căderea guvernului prin moțiune de cenzură, Ilie Bolojan și-a pus o problemă fundamentală, să scape de personalitățile care îl concurau. Bun. Și asta a fost visul lui. Povestea cu povestea cu Veștea și cu dizidenții a fost un pretext extraordinar. Au organizat peste noapte un congres, pam, pam, pam, pam, ilegal, anticonstituțional, nici nu au participat toți și a pus mâna pe putere. A vrut să și-l pună alături pe Ciucu, prin vicepreședinte, dar el a fost înhățat de DNA și nu l-a avut, dar l-a pus pe Moteanu. Dacă mă ascultați pe mine, și el avea interesul să scape de Ciucu, pentru că el nu avea nevoie de un prim vicepreședinte ca Ciucu, personalitate. Deci, contrar a ce se spune în piața media din România, că de fapt, cum să zic, această chemare la DNA i-a servit lui Veștea sau lui Nicușor, dar nu, i-a servit lui. Pentru că la când ești dictator și dictator de tablă, cum e el, adică nu un tip care, cum se numea, Stalin, care stăpânești tu și puțin îți pasă. Adică cine, și ăștia dictatorii nerozi, mediocri, ăsta este un mediocru, Ilie Bolojan, vor să aibă subordonați mai proști ca el, da? Și, mă rog, n-a pus pe Motreanu, atenție, foarte important, Ciucu era un mare concurent pentru el. Altceva. Primar, cu tare. A pus pe Motreanu. Ce-mi Motreanu, ce-mi Beleanu, la ei, da? Și pe nu știu pe cine, pe acolo. Și Gheartău. Mă rog, niște. Și apoi a adus vicepreședinți, doi tip din canale. Una, Oana Gheorghiu, care vorba... vorba Olguței Vasilescu, nici măcar n-a fost bun, nici măcar să păzească o cușcă de curci. N-a avut experiență, nimic, la Dragoș Păzaru, un traseist, reper. Bun, și a alcătuit, deci un fapt sigur este că Partidul Național Liberal este sub conducerea lui absolută ceaușistă a lui Ilie Bolojan. Ilie Bolojan, un Ceaușescu mediocre. Ceaușescu era un tip. Și el, pe acolo, un șef fuleț peste un partiduleț. Asta e un fapt. Al doilea fapt este următorul. Două, Nicușor Dan, așa cum a recunoscut și acum în declarațiile de presă, s-a amestecat în desemnarea premierului. Deși, zice, s-a spus să stea deoparte. Bun. Stimați telespectatori, povestea puterilor pe care le are președintele în legătură cu premierul este o poveste din 90, o știu pe de rost. Constituția de republică semiprezidențială nu dă are așa numită dublă cheie. Foarte mult, deci președintele face parte din executiv. Și foarte multe din decizii sunt cu dublă cheie. Deci, în cazul desemnării unui președinte, unui, de către președinte, președintele României nu este președintele Franței. El e obligat să țină cont de majorității de propunerile partidelor. Da. Nicu Șordan, și aici avem un fapt, el este autorul criminal al crizei care se lungește, a venit și cu de la sine putere, în chip anticonstituțional.

o gravă încălcare a Constituției pentru care ar trebui suspendat mâine este aceasta. Domnul Nicușor Dan, cu de la sine putere, a considerat antioccidental un partid aur. Ați văzut, am o părere, nu mai am o părere așa de bună, e treaba lor, deci aur un partid ca toate partidele, dar în momentul dacă a spune, și atunci este așa, el definiție, aur este antioccidental și nu, eu nu voi lăsa niciodată un guvern care să fie măcar sprijinit de aur. Păi, stimați telespectatori, o întrebare pe care o puneam și ar trebui să fi pus aur, nu s-o, și la aur este această chestie useristă, nucleul dur, noi suntem dungaci, noi suntem virgini, noi suntem solidari, noi nu ne abatem. Nu vă abateți, da? Bun. Aur, în loc să se bată și constituțional, eu să fiu al dracu dacă nu-l dădeam în judecată pe președinte. Până doamne, dar de ce suntem noi pro-occidentali? Vorbesc serios. Îl dădeam în judecată pentru calomnie. Și domnul, pentru că Nicușor Dan, când a zis că acest partid este antioccidental, nu s-a bazat pe o hotărâre judecătorească, pe declarația lor. Noi suntem antioccidentali. A fost ales în Parlament pe locul 2 și a zis el. Păi, dar cine e el? Adică nu vă spune nici dacă ar fi Lenin. Adică de când și până când unul om, o fi el matematic olimpic, desemne, spune așa, un partid care este reprezentat în Parlament, care e pe locul 2 la alegeri, care a participat și la prezidențiale, după părerea mea, este antioccidental, tot ce e antioccidental nu trebuie să fie, eu nu voi accepta la guvernare. Deci, din start, o gravă încălcare, încă o dată, pentru aceasta el trebuie suspendat, dar dacă aur, și aici avem o mare problemă, am spus-o și la mare, stiu, până acum am explicat. Stimați telespectatori, aur este propria, este victima proprii îngânfări, aroganțe, umflări în pene. El zice așa, că este seamănă perfect cu USR-ul. Noi avem, ei au un nucleu dur, au și suveraniști mai, au un nucleu dur care nu interesează. Bă, noi suntem virgini. Cum se spune, mă, Dungaciu, care zice că e intelectual. Nu, noi suntem virgini, noi avem o datorie față de electoratul nostru să nu ne batem să ajungem la putere. Să mă telespectatori, chestia asta am mai auzit-o. Deci, conducătorii au în frunte cu... Deci, George Simion își fac o glorie din hăituirea de către putere. Adică, din... Nu știu, mă făceam o adresă către Curtea de Justiție a Uniunii Europene. Stați un pic. Ei și-au făcut cu nucleul lor dur, băi, noi suntem între noi, noi suntem antisistem, noi nu stăm de vorbă cu ăștia, noi suntem virgine, noi suntem virgini, noi suntem puri, toți ceilalți au blenoragie, noi suntem... Bun, bine, și... Bun. Deci ea l-a ajutat în această campanie și ei. Pentru că, repet, eu mă zbăteam să obțin prin instanță decizia că nu sunt antioccidental, dar chiar dacă nu sunt, ei și ei își fac o mândrie că electoratul lor dur, dacă stai de vorbă cu un suveranist dur, de rând, o iei la fugă, iertați-mă. Adică România e grădina Maicii Domnului, România este, cum să zic, ținta unei complot universal. Hai, lăsați-mă, spune mie. Dar, mă rog, așa sunt nucleul lor dur. Numai că acest nucleu dur își face o glorie din a nu colabora cu nimeni. Păi n-ai cum. Bun, și uite, l-au respins pe veștea și peste au rămas. Bun. Un alt fapt este acesta. Încercând, domnul, după asta, Nicușor Dan, după ce a pus drept condiție, nu vine niciun partid la mine să mă desemnez premierul decât dacă se angajează că nu colaborează cu aur sub nicio formă și dacă aduce, are, cum să zic,

0: majoritate absolută. Evident că nu ai cum să faci majoritate fără aur. Altă problemă. Criza s-a dezamorsat mâine. N-ai cum. Totuși, pe locul 2 în Parlament și mai și Șoșoacă și n-ai cum. Poți să ții, adică vrei să faci o majoritate fără să ții cont de vreo 100 și ceva din Parlament. Și aproape jumate din Parlament faci tu majoritate. N-ai cum să o faci. Bun. Și atunci, la desemnarea lui Tomac și a lui Veștea, n-am mai ținut cont. Și acum, cum ați văzut, a recunoscut că el nu avea majoritate. Pe cum vine asta? Așa. Normal, și ca să nu uit din fapte, normal era în felul următor să mă înțeleg. Dacă Nicușor Dan nu încălca Constituția grav și nu se credea el mai tare din lume, da? Așa. Mucicoi, mare, el face și drege. Bun. Neavând, pentru că s-a dat mare și n-a reușit să-i asigure lui Tomac și a lui Veștea o majoritate. Vom ajunge și la cazul săracul caz Veștea, da? Bun. În acest moment, deci, Nicușor Dan trebuia imediat după ce a căzut guvernul pe 5 a căzut, a doua zi chema la consultări și seara spunea așa, având în vedere că PSD a dat jos guvernul și având în vedere că PSD este partidul cu cei mai mulți parlamentari, desemnez pe Sorin Grindeanu să facă guvern. Sorin Grindeanu începea. Poate îl făcea, poate strângea majoritatea și să strângă el, cum a zis de treaba lui, nu mă interesează, da. Și aveam două posibilități. Trei. Grindeanu, după câteva zile, își dădea seama că nu are cu cine, pentru că cu aur nu avea voie, iar cu ceilalți nici vorbă, PNL, USR și UDMR, și dădea înapoi mandatul. Sau, cum să zic, reușea. Eu nu cred că reușea, dar reușea și trecea prin Parlament. Hai, presupunând că nu, dădea înapoi. Cât era? După 4-5 zile, da? După asta, domnul Nicușor, da, venea să le dau să facă mandat celui de-al doilea partid. Aur. Nu, zic așa. Și aur, că tot vorbim, zic pe toate drumurile, că vor face ei și vor drege. Cum e? Domnule, noi cu premierul nostru, bă, și aur pornea și el, nu știu cine era, Simion sau cine era de acolo și tac, tac, tac, tac, nu reușea. Dădea înapoi mandatul. Foarte frumos, dădea înapoi mandatul lui Ilie Bolojan. Stimați telespectatori, nu ajungea nimeni la 10 zile. La ora actuală avem 2 luni, 60 de zile de criză și dacă ne gândim la cele 60 de zile și dacă dădea așa lui Grindeanu, lui Simion, lui Bolojan și UDMR și USR, aveam 5. Deci maximum, să zicem, o lună. Și epuizându-se, venea șeful statului, băi, eu v-am dat potrivit Constituției. Sau venea și spunea, eu vă propun pe Tomac, sau spunea, bă, alegeri anticipate. De-abia acum vine așa, iar un alt fapt este acesta că a căzut guvernul Veștea în Parlament și următorul guvern desemnat, dacă pică, vor fi alegeri, da? Anticipate. Bun. După ce a ieșuat cu cele două, a venit Nicușor Dan și acum zice, nu știu, nu, eu am eșuat partidele să facă un acord între ele, fără aur. Deci, iar să facă un acord între ele, partidele acestea pro-europene, de guvern minoritar, adică PSD să se înțeleagă cu PNL, USR, UDMR, în așa fel încât aceste cele trei partide să PSD să semneze cu ele un acord, nu știu, să stea 6 luni și aceste trei partide să-i asigure guvernului minoritar trecerea prin Parlament și apoi, nu știu, 6-7 luni să nu fie moțiune de cenzură. Totul a pornit de la o șmecherie a lui Ilie Bolojan, care l-a lucrat în foi de viță pe Nicușor Dan. Sunt aproape sigur că Nicușor Dan a pariat pe faptul că ăla demisionează în momentul în care își pierde sprijinul politic, deci el a pariat tot timpul. Nu știu, că am văzut acum că spune că el, mulți nu și-au ținut, probabil și acum a zis, domnule, puneți-l pe Tomac și eu voi fi de acord. A pus pe Tomac și el a zis, ciuciu, da, bun. În aceste condiții, Ilie, deci în aceste condiții, Ilie Bolojan iar l-a tras pe sfoară. La consultare, acum a zis, domnule, eu propun următorul lucru, PSD să facă guvern monocolor, să semneze cu noi un acord, da? Și noi intrăm în opoziție și rămâne și guvernează PSD. Vorbește cu Fritz și Fritz zice, nu, domnule, și cum adică să sprijinim noi un guvern PSD monocolor cu tare? Nu, nu. Și atunci vin și zice așa, nu. Cele două, să facem două guverne minoritare. Unul PSD și unul noi. USR, PNL, UDMR, da? Și mergem la președinte și președintele, după ce a semnat acordul, pe cine desemnează, ăla va fi ca la ruletă, da? O șmecherie, da? Problema este, stimate telespectatori, totul este un banditism. Pentru că, și cum se semnezi acordul într-o zi? Din ai cum. De ce? Pentru că noi la ora, cum să, deci, hai să zicem că s-ar fi, cum să se semneze un acord între PSD, care nu mai e la friptură, nu mai are nimic în structurile guvernamentale, miniștri, secretari de stat, prefecți, și ceilalți care au rămas la putere, adică PNL, USR și cu UDMR, care au împărțit, au rămas la putere, deci au rămas chiar guvern demis și un ministru USR e de două ori ministru, Miruței și la apărare și la transporturi. Diana Buzoianu nu știu unde. Adică, deci, cum să zic, mai înainte, tot acest guvern, Bolojan, împărțea friptura cele trei partide cu PSD. PSD având o parte mare din friptură. PSD pleacă, restul fripturii revine alora și cum să plece, măi, Nicu? Adică cum să semneze acord de Ilie Bolojan să plece? Poți să spune cum? Trebuie să semneze pentru că el e demis. Dar, stimați telespectatori, dacă e demis ce? Deci Ilie Bolojan poate să rămână cu acest guvern până la alegerile din 2028. Sigur va rămâne până în septembrie. Cel oprește, cel face până ce-l faci cel pe el și cu serii să pleci. E demis. Bun. Și nu poate să facă ordonanțe de urgență. Nu poate să facă nu știu ce proiecte de lege. Are drepturi de premier, a luat cuvântul ieri la Ziua Independenței la ambasada americană. Scrie undeva premierul demis pe fața lui? Nu, el când se duce premier, s-a zis în Moldova, are SPP, are Gagici, are secretară, Ioana Ele Dogio e în continuare șefă, de deci ei sunt în continuare ei, iar mai ales suseriștii, dar foarte important, mai ales suseriștii fac prăpăd. Deci Ilie Bolojan poate să-și pună oamenii lui, poate să dea bani oricărei televiziuni, vezi asta, deci nu-i oprește nimeni să mănânce din friptură, care e mai mare. Ce interes are, încă o dată, ce interes are Ilie Bolojan și Gașca să plece? Adică semnezi eu brusc un acord, dar de ce să pleci? Că nu, dacă ar fi prin Constituție că după 45 de zile ei trebuie să plece și atunci, cum să zic, trebuie să umple în golurile alea, nu știu, cu alt guvern interimar, păi zici, nu. Bun. Și atunci cum se semne? Adică semnezi un acord prin care ei să plece de la friptură. Doamne, Maica Domnule, dar... Deci e clar că nu are cum să se întâmple asta. Dacă PSD va fi de acord cu acordul, ceea ce nu e cazul, ei se vor duce la domnul, la, cum îi spune, la Nicușor Dan și vor spune, domnule, vrem noi să guvernăm. De ce? Să fie PSD în opoziție. Da? Deci aceasta este situația lor. Veți înțelege încă o dată, eu vă spun la asta, care mai sunteți, care vă mai uitați. De fapt, este absolut indiferent. Eu nu trăiesc din rating, nu trăiesc din accesări, că trăiesc din pensia mea. Și dacă la mine nu se mai uită niciunul, mă uit eu. Deci puțin îmi pasă, vă spun pe corectitudine. Dacă mă înjurați, dacă vă uitați sau nu vă uitați, da? Eu nu fac altceva decât să spun acest lucru. Aur a făcut o greșeală uriașă. Eu când am insistat, și nu numai eu, și Crin Antonescu și alții, când eram nebuni, nu m-am înțeles cu Crin Antonescu, că trebuia votat guvernul acela Veștea. Cât de prost era el, pentru că acest guvern de votat îi scotea din Palatul Victoria. Ori în momentul în care o chestie incalificabilă a lui George Simion, îngânfările lui, păi eu să vină la mine, să-mi aducă nevasta cu tare. Și n-au votat. Și rezultatul este Ilie Bolojan este până în septembrie. De-aia am zis eu mereu cu Veștea. Bă, nu, eu nu știu cine e Veștea, era un guvern de 2 lei. Bă, dar o zi dacă era guvern, o zi, două, trei, îi scotea pe aia din palat. Nu știu, toți ăia, miniștri, useniștii, ieșeau loc ca cutiile, ca în filmele americane și le puneau în stradă. Și intrau ăia. Și după asta vedeam, îl dădea jos pe Veștea. Ei, gata, s-a terminat. Și zice, cum să nu cred eu că Ilie, că George Simion e bâra-bâra cu Ilie Bolojan? Că l-a ajutat. Este treaba noastră. A, sigur că foarte frumos, mai văzut. Și stimați telespectatori, hai să ne lămurim în legătură cu chestiunea. Domnul Călin Georgescu, pe care, repet, ați văzut și interviul luat ăsta, lui George Simion. Da. Domnul Călin Georgescu, eu am luat două interviuri, da? Dacă vreți să mă credeți, n-am nicio obligație, nu sunt suveranist, nu am relații de familie. A doua oară m-a sunat și a vrut domnia sa, pe politică externă, da? Domnul Călin Georgescu a îndemnat parlamentarii să nu voteze și a invocat turul 2 înapoi. Stima, hai să ne lămurim cu această poveste. Ce înseamnă turul 2 înapoi? Deci, prin hotărârea CCR au fost anulate și turul 1 și turul 2. Deci nu avem cum, dacă, când domnul spune că domnul Călin Georgescu, să facem turul 2, pentru că, unul, nu e constituțional, deoarece trebuie refăcut și, pentru că, încă o dată, hotărârea CCR a anulat și turul 1, nu numai turul 2. Turul 1. Deci au anulat toate alegerile. Ca să putem fi constituționali și democrați, și mă mire că domnul Călin Georgescu se face că nu înțelege asta, că e totuși un om citit, trebuie să reluăm și turul întâi. Iar cu, nu, iar cu Ciolacu, cu n-am cum. Pentru că crima comisă prin lovitura de stat, care a fost decizia CCR, a fost că a anulat nu numai turul 2. Puteți să anuleze, spune, domnul, se mai ține turul 2, deoarece și atunci puteam vorbi, iar dacă e vorba să îmi facem numai turul 2 înapoi, păi turul 2 înapoi trebuie să vină și la Sconi. Așa nu spune mie că o să fie turul 2 numai Călin Georgescu. Trebuie să fie în turul 2, a uitat Călin Georgescu și Elena Lasconi. Deci dacă este vorba de turul 2 înapoi și nu e de o vorbă de o tâncăneală, potrivit democrației, trebuie să fie și la Scone. Și facem turul 2. Fără actualul președinte, fără ăla, altfel n-ai ce turul 2 înapoi cu. Da, și să închei, stimați telespectatori. Încă o dată, mie nu mi-a plăcut. Eu am o oroare de umilire a oamenilor. Deci, un domn numit George Simion, fără să fie îndreptățit prin ceva, eu nu umilesc, da? Nici măcar cu aia, da, așa dacă mă enervez, da? L-a chemat pe unul veștea și l-a umilit, da? Mai oameni buni, până la urmă, veștea e și el politician, da? Lui George Simion, dacă îl chema cineva și spunea, bă, vină la mine și pe asta l-umilea, lui convenea? Nu, fără. Bun. Dar nu numai atât. Adrian Vestea a fost umilit și de unul numit Nicușor Dan. Nicușor Dan vine acum și spune, domnule, eu cu Vestea nu, i-am zis să facă majoritate. N-a făcut. Păi face mișto de noi. Păi cu odată nu știu, nu l-am văzut în viața mea pe Adrian Vestea. N-am vorbit în viața mea, habar nici nu știam că există. Bun. Dar este clar că Adrian Vestea a fost chemat de președintele României, nu s-a dus el. Și președintele României a zis, domnul Vestea, uite, noi avem majoritatea, am aranjat, dacă vrei să fii premier desemnat. Omul a vorbit președintele României, vă supără de că mâine mă sună președintele României și zice, domnule, vreți să mergeți vă propunem să fiți, nu știu, șef la CNA, zic o prostie. Și eu zic da. Păi, în momentul în care zic da, mi-este limpede că președintele a aranjat contextul că eu să fiu, că altfel nu mă suna. Deci pe veștea l-a sunat el. Nu s-a dus veștea. Și a zis, și veștea, om serios, a zis, v-a zis șeful statului. Deci bun. Și după asta au constatat că e lăsat cu fundul în baltă. Și acum, în nebernicia lui, că e nebernicie, este mațele, în abjecția lui, Nicușor Dan, umilește și spune, domnule, păi ce, eu n-am făcut majoritate, păi băi, oameni buni, el trebuia, pentru că tot timpul el a zis că are încredere. Spune, bă, îmi pare rău din cauza, m-au tras pe sfoară și pe mine. Stimate, au nenorocit un om. Nu știu. Da, Vestea era prim vicepreședinte. Își vedea de treburile lui, da? A venit șeful statului și a zis, bă, domnul Vestea, vrei să fii persoană desemnată? Și el a zis, bănuiesc că o fi zis, da, dar nici nu s-a gândit că ăla nu are majoritate. Ba, i-a și zis, bă, să nu cumva să spui cu tare. Omul a fost corect, n-a spus lui președintelui, nu i-a zis nevestei și decât a doua zi, și ăsta, nevolnicul, acum, în loc să zică, bă, stai puțin, că și eu sunt vinovat, zice, nu, nu, e treaba lui. Ăla nu mai e nici prim-vicepreședinte, a fost umilit de către AUR, de către George Simion, absolut abject, la fel ca lui Nicușor Dan. Și acum, cum să am eu încredere în numitul George Simion, că așa îmi face și mie? Că el nu are, îmi pare foarte rău. Eu de-aia m-am despărțit moral de el. Că nu se face, băi, totuși, de aici, în Franța, nu face Marine Le Pen sau Bardella, ăsta. Mă chem pe ăla, bă, dacă l-am chemat pe ăla și ăla a venit, atunci asigur voturile, nu fac mișto și după ce pleacă, zic să ia să vină și de la Cotroceni. Frumos, mari, doi, mândri, suveraniștii, bom, bom, toți ăștia, unii din ei cu TikTok-uri care mă întreb cu ce bani îi fac. Da, mă rog, probabil o să vedem, da, mă rog, urmăresc și eu, da. I-am văzut și eu acum. În momentul în care Anca Alexandrescu a spus ce a zis și eu. Repet, n-am nicio treabă. Eu cu atât mai mult, cu un păcurare, a coincis. A zis și asta, oh, leu, i-au sărit ăia, toți suveraniști. Băi, suveraniștilor nu pește. Păi, bă, era televiziunea voastră. Bă, ăștia chiar cred. Ei chiar cred că nu pot fi interziși. Doamne ferește, păi, bă, interzic TikTok-ul mâine în România, dar și cu ce să mai dau imagine? Păi, bă, noi suntem tari pe TikTok. Da, știi, mă, dai pe mine, mă, interzis. Adică să fii serios, nu poți să... Anca e totuși una din ziaristele care și-a pus capul pe tăietor pentru ăștia, pentru Călin Georgescu, pentru George Simion. Nu pot să o înjure acum că ea a îndrăznit să-l mustre pe marele George Simion. Pupăți-l, mă, ăla în fund. Pupăți-l și lăsați-l. Eu un loc, încă nici la Universitatea de Fund, nu l-aș mai invita pe ăla. Stai puțin, dar asta e culmea. Că totuși ea a fost înjurată, terfelită, hăituită, da? Că și prin ce a făcut ea. Și iată, nu, doamne, am îndrăznit să-l mustre pe George Simion. Bă, dar cine, mă, George Simion? Se nu poate fi mustrat? Oh, eu nu, el reprezintă... Și ați văzut în interviul ăla, da? Păi, vreți să vă spuneți cât este de obraznic? Păi, am dat interviul ăla, puteam să nu-l dau, da? Păi, dar ești tu un mesaj. Nu știu. Maestre, mulțumesc, mi-a dat. Nu, acum el este plin de el, cum zicea, e presnește. O, leu, cum să zic, da. Bine, domnule, domnule, eu încă mai trăiesc. Încă și nu depinde de banii lui George Simion, care de el în dreapta și în dreapta. Bine, vom trăi și vom vedea. Mulțumesc, la revedere!
1: On Gold FM. Solid Radio. Unitip Global. Construim proiecte solide împreună cu oameni valoroși. Vrei să faci parte dintr-un colectiv unde este armonie? La Unitip Global, proiectele solide se construiesc prin oameni și cu expertiza lor. Nu înseamnă doar cunoștințe tehnice, ci colaborare, implicare, încredere și dorința de a învăța continuu. Nu căutăm genii, căutăm oameni implicați. Unitip Global susține tinerii profesioniști și promovează oamenii care contribuie prin fiecare proiect la dezvoltarea industriei. Aplică acum pe cariere@unitip.ro. Hai zi, ce ai pățit? Te-a lăsat bateria?
2: Mai rău, m-au lăsat pe mine bateriile.
1: Eh, dacă ai muncit mult, ai și tu nevoie de o vacanță.
2: Da, mă, dar vreau o natură, liniște, să mă plimb, să pescuiesc, somn odihnitor, mâncare bună, piscină. Unde le găsesc eu, mă, pe toate la un loc?
1: Cum unde? La Hanul Pescarilor Crișan. Știu eu de el, pe canalul Sulina. Pentru o vacanță excepțională, relaxantă, în care să vă reîncărcați bateriile și să gustați din plin frumusețile naturii. Sunați la 0726 404 271 sau rezervare pe site hanulcrișan.ro. Hanul Pescarilor Crișan. Confort, eleganță și servicii de calitate. Publicitate eficientă prin Gold FM. Ai acces la un public activ, interesat de viața comunității și care susține afacerile românești. Cere oferta la gold@radiogoldfm.ro sau sună la 0735 102 210. Gold FM, vocea antreprenorului român. Ești interesat de ultimele evenimente internaționale și de jocul geopolitic al marilor puteri planetare? Ascultă Geopolitica la zi cu Daria Gușă la Gold FM în fiecare joi de la ora 17. O analiză spectaculoasă a consecințelor tensiunilor dintre Orient și Occident, a luptei curente dintre țările blocului euroatlantic și cele din BRICS Plus pentru impunerea noii ordini mondiale. Geopolitica la zi cu Daria Gușă, ca să înțelegi cum funcționează lumea de astăzi.
3: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
1: You're on Gold FM. Solid Radio.
3: Pastila lui Cristoiu, cu Ion Cristoiu.
4: Această emisiune este un pamflet și trebuie tratată ca atare.
1: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Bună dimineața, sunt Iuliana Pitaru Vlacicu și vă prezint știrile interne Gold FM. Liderii fostei coaliții de guvernare nu au ajuns ieri la un consens în privința acordului de sprijinire a unui executiv minoritar. Ei trebuie să rezolve două probleme: angajamentele care vor fi trecute în pactul național pe care trebuie să îl semneze și pe baza căruia se va investi viitorul guvern, și cine îl va forma. PSD cu câțiva tehnocrați sau PNL, USR și UDMR. PSD dorește ca acest pact să conțină linii generale care se referă la PNRR, aderarea la OCDE și măsuri economice prioritare, iar PNL vrea ca în cazul măsurilor fiscale să se mențină cota unică de impozitare, să se renunțe la impozitul pe cifra de afaceri și să se păstreze limitele bugetului actual. Președintele Nicu Șordan îi așteaptă astăzi la Palatul Cotroceni pe liderii celor patru partide cu un acord clar pentru a desemna urgent noul premier. Ministerul Român de Externe a anunțat că Federația Rusă l-a declarat persona non grata pe gerandul interimar al Consulatului General al României la Sankt Petersburg și a retras consimțământul pentru funcționarea postului consular după convocarea ambasadorului român la Moscova. MAE a afirmat că reacția Moscovei era previzibilă și a precizat că decizia vine după măsurile adoptate de partea română la 29 mai, când a expulzat Consulul General al Rusiei la Constanța și a închis consulatul rus în urma prăbușirii unei drone rusești la Galați, incident soldat cu răniți și pagube materiale. Ziua Drapelului Național va fi sărbătorită astăzi la București de la ora 10 printr-o ceremonie care va avea loc în Piața Tricolorului, zona Palatului Cercului Militar Național. Ceremonii similare vor avea loc în garnizoanele din țară. În capitală, având în vedere restricționarea traficului rutier pe Calea Victoriei, pentru desfășurarea ceremoniei militare, autobuzele liniei 205 vor funcționa pe un traseu modificat până la ora 11. Previziunea astrală pentru Berbec, Taur și Gemeni: Berbec, reușești să rezolvi un lucru ce nu mai suporta amânare. Taur, pentru tine această zi pune accent pe bani și pe alegerile pe care le faci în privința lor. Gemeni, o întâlnire sau o conversație îți poate aduce o informație utilă ori o idee pe care merită să o dezvolți. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

0: Remember your parties. Gold FM. Solid Radio. 3, 2, 1, rhythm. On your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile economice Gold FM. Execuția bugetului general consolidat la 31 mai s-a încheiat cu un deficit diminuat semnificativ de 35,94 de miliarde de lei, respectiv 1,75% din PIB, comparativ cu deficitul de 64,23 de miliarde de lei înregistrat în aceeași perioadă anului 2025, informează Ministerul Finanțelor. După primele 4 luni ale acestui an, deficitul bugetar fusese de 23,95 de miliarde de lei, respectiv 1,17% din PIB. Ministrul Finanțelor Alexandru Nazare a precizat că ajustarea nu s-a făcut prin blocarea investițiilor, ci printr-un control mai atent al cheltuielilor curente și printr-o utilizare mai bună a fondurilor europene și PNRR. Crescătorii de animale din România vor primi un sprijin financiar în valoare de peste 2,9 milioane de lei acordat din bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, anunță Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură. Plățile sunt efectuate de APIA prin intermediul centralelor județene pentru sectorul creșterii animalelor în cazul solicitărilor prin cererile de plată aferente serviciilor prestate în luna aprilie 2026. Camera de Comerț și Industrie a municipiului București deschide un birou de reprezentare la Tokyo, ce va fi condus de Bogdan Ioan Hosu. Biroul va asigura reprezentarea instituțională a Camerei de Comerț în relația cu autoritățile centrale și locale din Japonia, organizații guvernamentale și internaționale, camere de comerț, instituții relevante pentru dezvoltarea relațiilor economice și parteneri din mediul de afaceri. Totodată, acesta va contribui la intensificarea dialogului economic, identificarea de oportunități de colaborare și dezvoltarea unor inițiative comune menite să consolideze prezența companiilor românești și a municipiului București pe piața japoneză. Previziunea astrală pentru Racleu și Fecioară. Rac, ai nevoie de o zi mai liniștită și vei încerca să eviți agitația inutilă. Leu, pentru tine ziua aduce ocazia de a ieși puțin din rutină. Fecioară, reușești să termini ce ți-ai propus și chiar îți rămâne timp pentru o activitate pe care ai tot amânat-o. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.

0: You're on Gold FM. Solid Radio. Zilnic la Gold FM vorbim despre realitatea din corporații, cu toate fazele absurde, fără sense la job. Începe acum.
1: Ne pasă de work-life balance.
2: Mă bucur să aud.
1: De aceea ai laptop acasă.
2: Ca să nu vin la birou?
1: Nu, ca să lucrez și acasă.
2: Dar echilibrul?
1: Echilibru e să lucrez din mai multe locuri.
2: Și viața personală?
1: E integrată în muncă.
2: Cum?
1: Te gândești la muncă tot timpul.
0: Ați ascultat Fără Sense la Job. Trimite-ne și tu cea mai absurdă întâmplare de la birou pe WhatsApp. Cele mai bune povești se aud aici, în fiecare dimineață, la Gold FM.
3: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
0: Vrei mai mulți clienți? Reclama ta merită să se audă pe Gold FM. Ajungem direct la publicul tău. Cere oferta la 0735 102 210 și ai să vezi că susținem întreprinzătorii români. Gold FM. Vocea afacerii tale.
4: Sunt Jesse Baneș și te invit în fiecare seară la Golden Hour. Ai întâlnire cu psihologi, astrologi și numerologi. Ghizi moderni pentru întrebările vechi ale vieții. Răspunsuri, revelații, ascultă și conectează-te cu tine și cu vremurile pe care le trăim.
0: Golden Hour, emisiune în drive time, filtrată vulcanic, la fel ca apa Billboard. De luni până joi, de la ora 18, pe 96,9 FM și pe goldtv.ro. Bea apă Billboard. Ascultă Golden Hour și gândește limpede.
5: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile externe Gold FM. Bilanțul dublului seism care a lovit miercuri seară Venezuela se apropie de 250 de morți și peste 4300 de răniți. 46.000 de persoane sunt date dispărute. În capitala Caracas, unde multe imobile s-au prăbușit, străzile sunt pline de moloz și bucăți de sticlă spartă. Iar mulți oameni și-au petrecut noaptea dormind pe stradă. Zona cel mai grav afectată include regiunea orașului La Guaira, situat la nord de Caracas, unde se află aeroportul internațional, care a fost închis întrucât a fost sever avariat, precum și orașul costier Catia la Mar, unde mai multe imobile s-au prăbușit. Întreruperi ale alimentării cu electricitate au fost semnalate, iar ministrul de interne a ordonat întreruperea alimentării cu gaze naturale pentru a evita orice accident. Zonele sinistrate se confruntă și cu jafuri. Din întreaga lume, inclusiv din America Latină, se oferă ajutor Venezuelei. Atât ONU, cât și Franța, Olanda, Elveția, Spania și Portugalia au trimis echipe de salvatori specializați pentru a participa la operațiuni de căutare a persoanelor rămase blocate sub dărâmături. Statele Unite au deblocat un ajutor de 150 de milioane de dolari, iar Papa Leon al XIV-lea a trimis un ajutor de urgență de 100 de mii de euro. Cele două cutremure cu magnitudini de 7,2 și 7,5 s-au produs miercuri în jurul orei locale 18 la un interval de doar 39 de secunde unul de celălalt, la aproximativ 170 de kilometri vest de capitala țării. Cele două seisme au fost urmate de peste 20 de replici. Modelele predictive ale specialiștilor au indicat că numărul morților va crește probabil la 10.000. Cea de-a cincea sesiune de negocieri dintre Israel și Liban, mediată de Statele Unite și programată inițial să se încheie ieri, va continua în cele din urmă astăzi la Washington, a anunțat Departamentul de Stat american. Gruparea pro-iraniană Hezbollah a acuzat din nou Israelul de o încălcare flagrantă a armistițiului după ce un atac cu dronă a făcut ieri 3 morți. Armata israeliană a afirmat că a ucis luptători ai formațiunii șiite. Memorandumul de înțelegere iraniano-american semnat la 17 iunie prevede încetarea ostilităților inclusiv în Liban. Iranul a impus ca această chestiune să fie inclusă în memorandumul de înțelegere. Mai multe explozii au fost auzite aseară la Kiev, au relatat jurnaliștii ai France Press, la câteva minute după ce forțele aeriene și autoritățile municipale au avertizat că rachete rusești se îndreaptă spre capitala Ucrainei. Președintele Volodymyr Zelensky a declarat ieri, după ce s-a consultat cu șeful Serviciului de Securitate al țării cu privire la atacurile împotriva țintelor rusești, că a aprobat o campanie de 40 de zile menită să determine Rusia să pună capăt războiului împotriva Kievului. În această dimineață, primarul Moscovei a anunțat că cel puțin 28 de drone care se îndreptau spre capitala rusă noaptea trecută au fost doborute în decurs de aproximativ o oră. Previziunea astrală pentru Balanță, Scorpion și Săgetător, Balanță: o conversație sau o întâlnire cu cineva drag îți aduce o stare de liniște și îți amintește cât de importante sunt lucrurile simple. Scorpion, programul tău poate fi schimbat de o solicitare venită din partea unui prieten sau a unui membru al familiei. Săgetător, ziua favorizează drumurile scurte, ieșirile și întâlnirile cu oameni pe care nu i-ai mai văzut de ceva vreme. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.

0: Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile sportive Gold FM. Coasta de Fildeș s-a calificat în 16-mile de finale ale Cupei Mondiale de Fotbal după ce a învins Curaçao cu scorul de 2-0 aseară pe Philadelphia Stadium în grupa E a turneului final găzduit de Statele Unite, Mexic și Canada. Curaçao părăsește competiția cu capul sus după ce a obținut primul său punct la prima sa participare la Cupa Mondială. Tot în grupa E și selecționata Ecuadorului s-a calificat cu emoții în 16-im după ce a învins Germania cu scorul de 2-1. Germania, care avea asigurată câștigarea grupei, a încheiat astfel o serie de 11 victorii consecutive. Selecționata Olandei a câștigat grupa F după ce a învins Tunisia cu 3-1 și va juca în 16-im contra Marocului. Tunisia pleacă acasă după 3 înfrângeri și 12 goluri primite, fiind singura echipă care și-a schimbat antrenorul în timpul competiției. Japonia-Suedia s-a terminat la egalitate 1-1, astfel că ambele echipe merg mai departe. Japonia va juca în 16-im contra Braziliei, în timp ce Suedia va înfrunta o câștigătoare de grupă, urmând să își afle ulterior adversara. În această dimineață, în grupa de reprezentativă a Statelor Unite ale Americii a pierdut meciul cu Turcia, scor 2-3, dar americanii merg în 16-im de pe primul loc. Turcia este eliminată, fiind ultima în grupă. Și selecționata Australiei s-a calificat în 16-im de pe poziția a doua a grupei, după ce a încheiat la egalitate scor 0-0 meciul susținut în compania selecționatei Paraguaiului, care va trebui să aștepte până la finalul fazei grupelor pentru a afla dacă se numără printre cele mai bune echipe de pe locul 3, care se califică în 16-im. Diseară sunt programate partidele Norvegia-Franța și Senegal-Irak de la ora 22 în grupa I, Capul Verde-Arabia Saudită și Uruguay Spania de la ora 3 în grupa H și Noua Zeelandă-Belgia și Egipt-Iran mâine dimineață la ora 6 în grupa G. FC Argeș a învins formația sârbă Țucaritski cu scorul de 2-0 ieri la Domžale în stadiul de pregătire din Slovenia. Următorul meci amical se va disputa luni contra albanezilor de la Vaznia. Antrenorul Ianis Zicu revine la conducerea tehnică a echipei de fotbal Metaloglobus, retrogradată în Liga a doua la finalul sezonului recent încheiat, după aproximativ un an de când a părăsit-o. Fostul internațional a mai condus-o și între septembrie 2023 și iunie 2025, promovând-o în Superliga. Iată și informațiile meteo. Astăzi valul de căldură se va extinde în toate regiunile, iar în vestul, nord-vestul și centrul țării se va intensifica și va fi caniculă. Indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități în Câmpia de Vest și îl va atinge local în Câmpia Română, astfel că disconfortul termic va fi accentuat. Pe parcursul zilei, cerul va fi variabil cu norări temporar accentuate după amiaza și seara la munte, în Oltenia și Muntenia. Pe alocuri vor fi averse în general de 5 până la 10 litri pe metru pătrat, descărcări electrice și căderi de grindină de mici dimensiuni. Temperaturile maxime se vor încadra între 29 de grade pe litoral și în depresiunile Carpaților Oriental și 37 de grade în Banat și Crișana. În București, indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități, iar disconfortul termic va fi ridicat. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 34 de grade Celsius. Previziunea astrală pentru Capricorn, Vărsător și Pești. Capricorn, reușești să îți organizezi programul astfel încât să îți rămână timp și pentru tine. Vărsător, lasă loc spontaneității și nu refuza invitațiile care apar. Pești, o plimbare, o carte sau timpul petrecut cu oamenii apropiați îți pot reda starea de echilibru. Previziunile astrale nu au bază științifică. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți pe undele Gold FM.
0: I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

0: Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Bună dimineața, sunt Iuliana Pitaru Vlacicu și vă prezint știrile interne Gold FM. Liderii fostei coaliții de guvernare nu au ajuns ieri la un consens în privința acordului de sprijinire a unui executiv minoritar. Ei trebuie să rezolve două probleme: angajamentele care vor fi trecute în pactul național, pe care trebuie să îl semneze și pe baza căruia se va investi viitorul guvern, și cine îl va forma. PSD cu câțiva tehnocrați sau PNL, USR și UDMR. PSD dorește ca acest pact să conțină linii generale care se referă la PNRR, aderarea la OCDE și măsuri economice prioritare, iar PNL vrea ca în cazul măsurilor fiscale să se mențină cota unică de impozitare, să se renunțe la impozitul pe cifra de afaceri și să se păstreze limitele bugetului actual. Președintele Nicu Șordan îi așteaptă astăzi la Palatul Cotroceni pe liderii celor patru partide cu un acord clar pentru a desemna urgent noul premier. Ministerul român de externe a anunțat că Federația Rusă l-a declarat persona non grata pe gerandul interimar al Consulatului General al României la Sankt Petersburg și a retras consimțământul pentru funcționarea postului consular după convocarea ambasadorului român la Moscova. MAE a afirmat că reacția Moscovei era previzibilă și a precizat că decizia vine după măsurile adoptate de partea română la 29 mai, când a expulzat Consulul General al Rusiei la Constanța și a închis consulatul rus în urma prăbușirii unei drone rusești la Galați, incident soldat cu răniți și pagube materiale. Ziua Drapelului Național va fi sărbătorită astăzi la București de la ora 10 printr-o ceremonie care va avea loc în Piața Tricolorului, zona Palatului Cercului Militar Național. Ceremonii similare vor avea loc în garnizoanele din țară. În capitală, având în vedere restricționarea traficului rutier pe Calea Victoriei, pentru desfășurarea ceremoniei militare, autobuzele liniei 205 vor funcționa pe un traseu modificat până la ora 11. Previziunea astrale pentru Berbec, Taur și Gemeni: Berbec, reușești să rezolvi un lucru ce nu mai suporta amânare. Taur, pentru tine această zi pune accent pe bani și pe alegerile pe care le faci în privința lor. Gemeni, o întâlnire sau o conversație îți poate aduce o informație utilă ori o idee pe care merită să o dezvolți. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

0: your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile economice Gold FM. Execuția bugetului general consolidat la 31 mai s-a încheiat cu un deficit diminuat semnificativ de 35,94 de miliarde de lei, respectiv 1,75% din PIB, comparativ cu deficitul de 64,23 de miliarde de lei înregistrat în aceeași perioadă anului 2025, informează Ministerul Finanțelor. După primele 4 luni ale acestui an, deficitul bugetar fusese de 23,95 de miliarde de lei, respectiv 1,17% din PIB. Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a precizat că ajustarea nu s-a făcut prin blocarea investițiilor, ci printr-un control mai atent al cheltuielilor curente și printr-o utilizare mai bună a fondurilor europene și PNRR. Crescătorii de animale din România vor primi un sprijin financiar în valoare de peste 2,9 milioane de lei acordat din bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, anunță Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură. Plățile sunt efectuate de APIA prin intermediul centralelor județene pentru sectorul creșterii animalelor în cazul solicitărilor prin cererile de plată aferente serviciilor prestate în luna aprilie 2026. Camera de Comerț și Industrie a municipiului București deschide un birou de reprezentare la Tokyo, ce va fi condus de Bogdan Ioan Hosu. Biroul va asigura reprezentarea instituțională a Camerei de Comerț în relația cu autoritățile centrale și locale din Japonia, organizații guvernamentale și internaționale, camere de comerț, instituții relevante pentru dezvoltarea relațiilor economice și parteneri din mediul de afaceri. Totodată, acesta va contribui la intensificarea dialogului economic, identificarea de oportunități de colaborare și dezvoltarea unor inițiative comune menite să consolideze prezența companiilor românești și a municipiului București pe piața japoneză. Previziunea astrală pentru Racleu și Fecioară: Rac, ai nevoie de o zi mai liniștită și vei încerca să eviți agitația inutilă. Leu, pentru tine ziua aduce ocazia de a ieși puțin din rutină. Fecioară, reușești să termini ce ți-ai propus și chiar îți rămâne timp pentru o activitate pe care ai tot amânat-o. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Sunt Jesse Baneș și te invit în fiecare seară la Golden Hour. Ai întâlnire cu psihologi, astrologi și numerologi. Ghizi moderni pentru întrebările vechi ale vieții. Răspunsuri, revelații. Ascultă și conectează-te cu tine și cu vremurile pe care le trăim.
2: Golden Hour, emisiune în drive time, filtrată vulcanic, la fel ca apa Billboard.
3: De luni până joi, de la ora 18, pe 96,9 FM și pe goldtv.ro.
2: Bea apă Billboard. Ascultă Golden Hour și gândește limpede.
4: Publicitate eficientă pentru afacerea ta. Restaurant, cafenea sau magazin. Ajungi la clienți noi prin Gold FM. Crește vizibilitatea brandului tău acum. Scrie-ne la gold@radiogoldfm.ro sau sună la 0735 102 210. Gold FM, radioul care vinde.
5: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: works. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile externe Gold FM. Bilanțul dublului seism care a lovit miercuri seară Venezuela se apropie de 250 de morți și peste 4300 de răniți. 46.000 de persoane sunt date dispărute. În capitala Caracas, unde multe imobile s-au prăbușit, străzile sunt pline de moloz și bucăți de sticlă spartă. Iar mulți oameni și-au petrecut noaptea dormind pe stradă. Zona cel mai grav afectată include regiunea orașului La Guaira, situat la nord de Caracas, unde se află aeroportul internațional, care a fost închis întrucât a fost sever avariat, precum și orașul costier Catia la Mar, unde mai multe imobile s-au prăbușit. Întreruperi ale alimentării cu electricitate au fost semnalate, iar ministrul de interne a ordonat întreruperea alimentării cu gaze naturale pentru a evita orice accident. Zonele sinistrate se confruntă și cu jafuri. Din întreaga lume, inclusiv din America Latină, se oferă ajutor Venezuelei. Atât ONU, cât și Franța, Olanda, Elveția, Spania și Portugalia au trimis echipe de salvatori specializați pentru a participa la operațiuni de căutare a persoanelor rămase blocate sub dărâmături. Statele Unite au deblocat un ajutor de 150 de milioane de dolari, iar Papa Leon al XIV-lea a trimis un ajutor de urgență de 100.000 de euro. Cele două cutremure cu magnitudini de 7,2 și 7,5 s-au produs miercuri în jurul orei locale 18 la un interval de doar 39 de secunde unul de celălalt, la aproximativ 170 de kilometri vest de capitala țării. Cele două seisme au fost urmate de peste 20 de replici. Modelele predictive ale specialiștilor au indicat că numărul morților va crește probabil la 10.000. Cea de-a cincea sesiune de negocieri dintre Israel și Liban, mediată de Statele Unite și programată inițial să se încheie ieri, va continua în cele din urmă astăzi la Washington, a anunțat Departamentul de Stat american. Gruparea pro-iraniană Hezbollah a acuzat din nou Israelul de o încălcare flagrantă a armistițiului după ce un atac cu dronă a făcut ieri 3 morți. Armata israeliană a afirmat că a ucis luptători ai formațiunii șiite. Memorandumul de înțelegere iraniano-american semnat la 17 iunie prevede încetarea ostilităților inclusiv în Liban. Iranul a impus ca această chestiune să fie inclusă în memorandumul de înțelegere. Mai multe explozii au fost auzite aseară la Kiev, au relatat jurnaliștii ai France Press, la câteva minute după ce forțele aeriene și autoritățile municipale au avertizat că rachete rusești se îndreaptă spre capitala Ucrainei. Președintele Volodymyr Zelensky a declarat ieri, după ce s-a consultat cu șeful Serviciului de Securitate al țării cu privire la atacurile împotriva țintelor rusești, că a aprobat o campanie de 40 de zile menită să determine Rusia să pună capăt războiului împotriva Kievului.

0: Această dimineață, primarul Moscovei a anunțat că cel puțin 28 de drone care se îndreptau spre capitala rusă noaptea trecută au fost doborute în decurs de aproximativ o oră. Previziunea astrală pentru balanță, scorpion și săgetător, balanță, o conversație sau o întâlnire cu cineva drag îți aduce o stare de liniște și îți amintește cât de importante sunt lucrurile simple. Scorpion, programul tău poate fi schimbat de o solicitare venită din partea unui prieten sau a unui membru al familiei. Săgetător, ziua favorizează drumurile scurte, ieșirile și întâlnirile cu oameni pe care nu i-ai mai văzut de ceva vreme. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
1: Get set. Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile sportive Gold FM. Coasta de Fildeș s-a calificat în 16-mile de finale ale Cupei Mondiale de Fotbal după ce a învins Curaçao cu scorul de 2-0 aseară pe Philadelphia Stadium în grupa E a turneului final găzduit de Statele Unite, Mexic și Canada. Curaçao părăsește competiția cu capul sus după ce a obținut primul său punct la prima sa participare la Cupa Mondială. Tot în grupa E și selecționata Ecuadorului s-a calificat cu emoții în 16-im după ce a învins Germania cu scorul de 2-1. Germania, care avea asigurată câștigarea grupei, a încheiat astfel o serie de 11 victorii consecutive. Selecționata Olandei a câștigat grupa F după ce a învins Tunisia cu 3-1 și va juca în 16-im contra Marocului. Tunisia pleacă acasă după 3 înfrângeri și 12 goluri primite, fiind singura echipă care și-a schimbat antrenorul în timpul competiției. Japonia-Suedia s-a terminat la 1-1, astfel că ambele echipe merg mai departe. Japonia va juca în 16-im contra Braziliei, în timp ce Suedia va înfrunta o câștigătoare de grupă, urmând să își afle ulterior adversara. În această dimineață, în grupa de reprezentativa Statelor Unite ale Americii a pierdut meciul cu Turcia, scor 2-3, dar americanii merg în 16-im de pe primul loc. Turcia este eliminată, fiind ultima în grupă. Și selecționata Australiei s-a calificat în 16-im de pe poziția a doua a grupei, după ce a încheiat la egalitate scor 0-0 meciul susținut în compania selecționatei Paraguaiului, care va trebui să aștepte până la finalul fazei grupelor pentru a afla dacă se numără printre cele mai bune echipe de pe locul 3, care se califică în 16-im. Diseară sunt programate partidele Norvegia-Franța și Senegal-Irak de la ora 22 în grupa I, Capul Verde-Arabia Saudită și Uruguay Spania de la ora 3 în grupa H și Noua Zeelandă-Belgia și Egipt-Iran mâine dimineața la ora 6 în grupa G. FC Argeș a învins formația sârbă Țucaritski cu scorul de 2-0 ieri la Domžale în stadiul de pregătire din Slovenia. Următorul meci amical se va discuta luni contra albanezilor de la Vaznia. Antrenorul Ianis Zicu revine la conducerea tehnică a echipei de fotbal Metaloglobus, retrogradată în Liga a doua la finalul sezonului recent încheiat, după aproximativ un an de când a părăsit-o. Fostul internațional a mai condus-o și între septembrie 2023 și iunie 2025, promovând-o în Superliga. Iată și informațiile meteo. Astăzi valul de căldură se va extinde în toate regiunile, iar în vestul, nord-vestul și centrul țării se va intensifica și va fi caniculă. Indicele de temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități în Câmpia de Vest și îl va atinge local în Câmpia Română, astfel că disconfortul termic va fi accentuat. Pe parcursul zilei, cerul va fi variabil cu norări temporar accentuate după amiaza și seara la munte, în Oltenia și Muntenia. Pe alocuri vor fi averse în general de 5 până la 10 litri pe metru pătrat, descărcări electrice și căderi de grindină de mici dimensiuni. Temperaturile maxime se vor încadra între 29 de grade pe litoral și în depresiunile Carpaților Oriental și 37 de grade în Banat și Crișana. În București, indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități, iar disconfortul termic va fi ridicat. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 34 de grade Celsius. Previziunea astrală pentru Capricorn, Vărsător și Pești. Capricorn, reușești să îți organizezi programul astfel încât să îți rămână timp și pentru tine. Vărsător, lasă loc spontaneității și nu refuza invitațiile care apar. Pești, o plimbare, o carte sau timpul petrecut cu oamenii apropiați îți pot reda starea de echilibru. Previziunile astrale nu au bază științifică. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți pe undele Gold FM.

0: your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Bună dimineața, sunt Iuliana Pitaru-Vlacicu și vă prezint știrile interne Gold FM. Securitatea la Marea Neagră și viitorul buget al Uniunii Europene cu resurse sporite pentru apărare sunt temele majore pe care președintele Nicu Șordan le-a adus în atenția liderilor europeni reuniți ieri la summitul flancului estic, care a avut loc la Gdansk, în Polonia. La evenimentul găzduit de premierul Poloniei, Donald Tusk, a participat și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Țările de pe flancul estic au transmis un mesaj de unitate și au recunoscut faptul că Rusia reprezintă o amenințare comună. Nicu Șordan a reiterat solidaritatea cu Ucraina și continuarea sprijinului pentru aceasta. Viitoarea reuniune a statelor de pe flancul estic va avea loc la București, la începutul anului viitor, a mai anunțat președintele Nicu Șordan. Tot ieri, în Polonia, Nicu Șordan l-a decorat cu Ordinul Național Steaua României în grad de Mare Cruce pe fostul președinte al Poloniei și disident anticomunist Lech Wałęsa. Laureat al Premiului Nobel pentru Pace în 1983, Wałęsa a fost cofondatorul și primul lider al sindicatului independent Solidaritatea, jucând un rol crucial în prăbușirea regimului comunist din Polonia și din întregul bloc estic. După summit, președintele Nicu Șordan a susținut o conferință de presă în cadrul căreia a declarat că așteaptă ca partidele să vină rapid cu o formulă de majoritate parlamentară care să susțină un executiv. Șeful statului a spus că ar trebui ca noul executiv să se instaleze până marțea viitoare, pentru că la 1 iulie începe vacanța parlamentară, iar o miză importantă pentru România este absorpția fondurilor pentru PNRR. Nicu Șordan a adăugat că alegerile anticipate ar reprezenta o soluție extrem de nefericită pentru România, pentru că ar genera incertitudine pe piața financiară. Ministrul interimar al apărării, Radu Miruță, a anunțat ieri că a fost semnat contractul privind achiziția primelor sisteme destinate protecției împotriva amenințărilor aeriene, în valoare de peste 2 miliarde de euro. Este vorba despre un scut de apărare antiaeriană de proximitate, ce detectează și distruge drone, muniții, rachete de mici dimensiuni sau aeronave care zboară la joasă altitudine, înainte ca acestea să ajungă la ținta protejată. Acordul cadru prevede achiziționarea a 6 astfel de sisteme integrate aeriene, precum și unul de instruire și unul de simulare. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a emis în cursul nopții un mesaj roalert pentru nordul județului Tulcea pe fondul unor noi atacuri rusești asupra porturilor ucrainene de la Dunăre. Un elicopter al forțelor aeriene române a decolat la ora 4 pentru monitorizarea situației ca urmare a evoluției unor ținte aeriene la câțiva kilometri de Sulina. Nu au fost raportate pătrunderi neautorizate sau cazuri de impact cu solul al vreunui vehicul aerian. Alerta aeriană a durat aproximativ 40 de minute. Previziunea astrală pentru Berbec, Taur și Gemeni. Berbec, reușești să rezolvi un lucru ce nu mai suporta amânare. Taur, pentru tine această zi pune accent pe bani și pe alegerile pe care le faci în privința lor. Gemeni, o întâlnire sau o conversație îți poate aduce o informație utilă ori o idee pe care merită să o dezvolți. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile economice Gold FM. Prețurile petrolului au crescut cu aproximativ 2% ieri după ce o navă comercială a fost lovită de un proiectil în apropierea coastelor Omanului, incident care a reaprins temerile privind securitatea transporturilor prin strâmtoarea Ormuz și ritmul revenirii exporturilor de petrol din Orientul Mijlociu. La finalul ședinței de tranzacționare, petrolul Brent s-a apreciat cu $1.52 până la 75,26 de dolari pe baril, iar țițeiul american West Texas Intermediate a urcat cu $1.58 la 71,92 de dolari pe baril. Bursa de valori București a închis în creștere semnificativă ședința de ieri. Principalul indice al bursei BET a urcat la 31.892 de puncte, un nou record istoric după o creștere de 2,62%. De asemenea, randamentul obligațiunilor de stat pe 10 ani a coborât considerabil într-o singură zi la 6,79% de la 6,95%, iar leul a rămas stabil la 5,23 de bani. Peste 1700 de persoane vor beneficia luna viitoare de cursuri gratuite de calificare profesională. Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă anunță deschiderea peste 100 de programe de formare la nivel național. Cele mai căutate specializări sunt cele de referent resurse umane, lucrător comercial și îngrijitor de spații verzi. De asemenea, 10 de locuri sunt disponibile pentru cursuri de ajutor, de bucătar și competențe digitale, inclusiv securitate cibernetică. Cele mai multe oportunități de formare sunt în București, unde sunt așteptate peste 250 de persoane la cursuri, urmat de județele Dâmbovița și Suceava. Previziunea astrală pentru Rac, Leu și Fecioară. Rac, ai nevoie de o zi mai liniștită și vei încerca să eviți agitația inutilă. Leu, pentru tine ziua aduce ocazia de a ieși puțin din rutină. Fecioară, reușești să termini ce ți-ai propus și chiar îți rămâne timp pentru o activitate pe care ai tot amânat-o. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.

0: Solid Radio. Young is the new gold. You're on Gold FM. Solid Radio.
1: De luni până joi, de la ora 19 la Gold FM, ascult Sport Report. Gabi Safta și invitații săi te țin la curent cu tot ce e nou în lumea sportului. Reacțiile, analizele, comentariile evenimentelor sportive, le găsești toate aici, de luni până joi, de la ora 19 la Gold FM. Publicitate eficientă prin Gold FM. Ai acces la un public activ, interesat de viața comunității și care susține afacerile românești. Cere oferta la gold@radiogoldfm.ro sau sună la 0735 102 210. Gold FM, vocea antreprenorului român.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
0: On Gold FM. Solid Radio.

0: 3, 2, 1, rhythm. On your marks, get set, Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile externe Gold FM. Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, susține că inițiativa legislativă privind unirea României cu Republica Moldova, lansată de Partidul SOS România, condusă de Diana Joșoacă, are drept scop să discrediteze ideea unirii. Sandu afirmă că proiectul, adoptat tacit de Camera Deputaților de la București, a fost propus de, citez, un agent al Moscovei. Maia Sandu nu crede că va fi organizat prea curând un referendum în Republica Moldova privind unirea cu România. Purtătoarea de cuvânt a Ministrului Afacerilor Externe al Federației Ruse, Maria Zaharova, a sfătuit Occidentul să aplice termenul de anexare, mai degrabă în legăturile cu intenția României în privința Republicii Moldova. Zaharova acuză că la București se pun la cale de mult timp planuri legate de anexarea Moldovei, însă a subliniat că nici măcar în cadrul structurilor de putere române nu există un consens deplin în această privință. Statele membre ale grupului de la Visegrad, Cehia, Polonia, Slovacia și Ungaria, consideră necesară întărirea cooperărilor în materie de logistică militară și industrie de apărare, au declarat cei patru miniștri apărării într-o conferință de presă comună la Budapesta la finalul reuniunilor de ieri. De asemenea, la viitorul summit NATO de la Ankara, ei vor pleda împreună pentru dezvoltarea sistemelor logistice Nord-Sud, inclusiv a sistemelor de aprovizionare cu combustibil pentru consolidarea flancului estic al NATO. Președintele francez Emmanuel Macron și premierul Italiei Giorgia Meloni au declarat, după ce s-au întâlnit ieri la Antibes în Franța, că doresc să lanseze o coaliție pentru întărirea suveranității Libanului după încheierea misiunii ONU în această țară. Reuniunea de pe Coasta de Azur a fost primul summit franco-italian după intrarea în vigoare în

2021 a tratatului care a ridicat relațiile bilaterale la nivelul celor dintre Franța și Germania. A fost prima întâlnire la cel mai înalt nivel politic de la Paris pentru Meloni de la preluarea mandatului de șef a guvernului de la Roma în octombrie 2022. Totodată ultima pentru Macron, a cărui președinție se încheie în mai anul viitor. Organizația Maritimă Internațională a ONU a suspendat planul de evacuare a peste 11.000 de marinari blocați în strâmtoarea Ormuz, după ce un cargo ce traversa această cale navigabilă a fost atacat. Sute de nave și mii de marinari sunt blocați în golf încă din februarie, din cauza războiului dus de Statele Unite și Israel împotriva Iranului. Previziuni astrale pentru Balanță, Scorpion și Săgetător. Balanță, o conversație sau o întâlnire cu cineva drag îți aduce o stare de liniște și îți amintește cât de importante sunt lucrurile simple. Scorpion, programul tău poate fi schimbat de o solicitare venită din partea unui prieten sau a unui membru de familie. Săgetător, ziua favorizează drumurile scurte, ieșirile și întâlnirile cu oameni pe care nu i-ai mai văzut de ceva vreme. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.

0: Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile sportive Gold FM. Gabriela Ruse s-a calificat în semifinalele turneului WTA 500 de la Bad Homburg din Germania, după ce a învins-o pe Emma Navarro cu 6-4, 6-2, după o oră și 15 minute de joc. În faza următoare, Ruse o va înfrunta pe Carolina Mukova. Echipa de handbal feminină a României a învins formația Braziliei cu scorul de 30-28 ieri în grupa C a campionatului mondial de handbal feminin sub 20 de ani din China. În celălalt meci al grupei, Germania a surclasat Canada cu 46-11. Germania este lider, urmată de România, Brazilia și Canada. Tricolorele vor juca mâine ultimul meci din grupă contra Germaniei. FC Botoșani a învins formația scoțiană Dunfermline cu scorul de 1-0 ieri în primul test din stagiul de pregătire de la Bansko din Bulgaria. Botoșănenii mai au 3 meciuri de verificare programate cu Egnatia din Albania mâine, cu Lokomotiv Sofia miercuri și cu Ludogoreț sâmbăta viitoare. Iată și informațiile meteo. Astăzi valul de căldură se va extinde în toate regiunile, iar în vestul, nord-vestul și centrul țării se va intensifica și va fi caniculă. Indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități în Câmpia de Vest și el va atinge local în Câmpia Română, astfel că disconfortul termic va fi accentuat. Pe parcursul zilei, cerul va fi variabil, cu norări temporar accentuate după amiaza și seara la munte, în Oltenia și Muntenia. Pe alocuri vor fi averse în general de 5 până la 10 litri pe metru pătrat, descărcări electrice și căderi de grindină de mici dimensiuni. Temperaturile maxime se vor încadra între 29 de grade pe litoral și în depresiunile Carpaților Oriental și 37 de grade în Banat și Crișana. În București, indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități, iar disconfortul termic va fi ridicat. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 34 de grade Celsius. Previziuni astrale pentru Capricorn, Vărsător și Pești. Capricorn, reușești să îți organizezi programul astfel încât să îți rămână timp și pentru tine. Vărsător, lasă loc spontaneității și nu refuza invitațiile care apar. Pești, o plimbare, o carte sau timpul petrecut cu oamenii apropiați îți poate reda starea de bine. Previziunile astrale nu au bază științifică. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți pe undele Gold FM.
0: I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio.

0: Starts. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Bună dimineața, sunt Iuliana Pitaru-Vlacicu și vă prezint știrile interne Gold FM. Securitatea la Marea Neagră și viitorul buget al Uniunii Europene cu resurse sporite pentru apărare sunt temele majore pe care președintele Nicu Șordan le-a adus în atenția liderilor europeni reuniți ieri la summitul flancului estic, care a avut loc la Gdansk, în Polonia. La evenimentul găzduit de premierul Poloniei, Donald Tusk, a participat și președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen. Țările de pe flancul estic au transmis un mesaj de unitate și au recunoscut faptul că Rusia reprezintă o amenințare comună. Nicu Șordan a reiterat solidaritatea cu Ucraina și continuarea sprijinului pentru aceasta. Viitoarea reuniune a statelor de pe flancul estic va avea loc la București la începutul anului viitor, a mai anunțat președintele Nicu Șordan. Tot ieri, în Polonia, Nicu Șordan l-a decorat cu Ordinul Național Steaua României în grad de Mare Cruce pe fostul președinte al Poloniei și disident anticomunist Lech Wałęsa. Laureat al Premiului Nobel pentru Pace în 1983, Wałęsa a fost cofondatorul și primul lider al sindicatului independent Solidaritatea, jucând un rol crucial în prăbușirea regimului comunist din Polonia și din întregul bloc estic. După summit, președintele Nicu Șordan a susținut o conferință de presă în cadrul căreia a declarat că așteaptă ca partidele să vină rapid cu o formulă de majoritate parlamentară care să susțină un executiv. Șeful statului a spus că ar trebui ca noul executiv să se instaleze până marțea viitoare, pentru că la 1 iulie începe vacanța parlamentară, iar o miză importantă pentru România este absorpția fondurilor pentru PNRR. Nicu Șordan a adăugat că alegerile anticipate ar reprezenta o soluție extrem de nefericită pentru România, pentru că ar genera incertitudine pe piața financiară. Ministrul interimar al apărării, Radu Miruță, a anunțat ieri că a fost semnat contractul privind achiziția primelor sisteme destinate protecției împotriva amenințărilor aeriene, în valoare de peste 2 miliarde de euro. Este vorba despre un scut de apărare antiaeriană de proximitate, ce detectează și distruge drone, muniții, rachete de mici dimensiuni sau aeronave care zboară la joasă altitudine, înainte ca acestea să ajungă la ținta protejată. Acordul cadru prevede achiziționarea a 6 astfel de sisteme integrate aeriene, precum și unul de instruire și unul de simulare. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a emis în cursul nopții un mesaj roalert pentru nordul județului Tulcea pe fondul unor noi atacuri rusești asupra porturilor ucrainene de la Dunăre. Un elicopter al forțelor aeriene române a decolat la ora 4 pentru monitorizarea situației ca urmare a evoluției unor ținte aeriene la câțiva kilometri de Sulina. Nu au fost raportate pătrunderi neautorizate sau cazuri de impact cu solul al vreunui vehicul aerian. Alerta aeriană a durat aproximativ 40 de minute. Previziunea astrală pentru Berbec, Taur și Gemeni. Berbec, reușești să rezolvi un lucru ce nu mai suporta amânare. Taur, pentru tine această zi pune accent pe bani și pe alegerile pe care le faci în privința lor. Gemeni, o întâlnire sau o conversație îți poate aduce o informație utilă ori o idee pe care merită să o dezvolți. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: Gold FM, Solid Radio. Young is the new gold.

toi, j'ai un peu trop navigué. Et je me sens fatigué. Fais-moi

0: your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile economice Gold FM. Prețurile petrolului au crescut cu aproximativ 2% ieri după ce o navă comercială a fost lovită de un proiectil în apropierea coastelor Omanului, incident care a reaprins temerile privind securitatea transporturilor prin strâmtoarea Ormuz și ritmul revenirii exporturilor de petrol din Orientul Mijlociu. La finalul ședinței de tranzacționare, petrolul Brent s-a apreciat cu $1.52 până la $75.26 pe baril, iar țițeiul american West Texas Intermediate a urcat cu $1.58 la $71.92 pe baril. Bursa de valori București a închis în creștere semnificativă ședința de ieri. Principalul indice al bursei BET a urcat la 31.892 de puncte, un nou record istoric după o creștere de 2,62%. De asemenea, randamentul obligațiunilor de stat pe 10 ani a coborât considerabil într-o singură zi la 6,79% de la 6,95%, iar leul a rămas stabil la 5,23 de bani. Peste 1700 de persoane vor beneficia luna viitoare de cursuri gratuite de calificare profesională. Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă anunță deschiderea peste 100 de programe de formare la nivel național. Cele mai căutate specializări sunt cele de referent resurse umane, lucrător comercial și îngrijitor de spații verzi. De asemenea, 10 de locuri sunt disponibile pentru cursuri de ajutor, de bucătar și competențe digitale, inclusiv securitate cibernetică. Cele mai multe oportunități de formare sunt în București, unde sunt așteptate peste 250 de persoane la cursuri, urmat de județele Dâmbovița și Suceava. Previziunea astrală pentru Racleu și Fecioară. Rac, ai nevoie de o zi mai liniștită și vei încerca să eviți agitația inutilă. Leu, pentru tine ziua aduce ocazia de a ieși puțin din rutină. Fecioară, reușești să termini ce ți-ai propus și chiar îți rămâne timp pentru o activitate pe care ai tot amânat-o. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.
0: Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.

0: On Gold FM. Solid Radio. Unity Global. Construim proiecte solide împreună cu oameni valoroși. Vrei să faci parte dintr-un colectiv unde este armonie? La Unity Global, proiectele solide se construiesc prin oameni și cu expertiza lor. Nu înseamnă doar cunoștințe tehnice, ci colaborare, implicare, încredere și dorința de a învăța continuu. Nu căutăm genii, căutăm oameni implicați. Unity Global susține tinerii profesioniști și promovează oamenii care contribuie prin fiecare proiect la dezvoltarea industriei. Aplică acum pe cariere@unity.ro.
1: Control. Cenzură. Oprirea propagării informațiilor dăunătoare. Dăunătoare cui? Clubul de gândire Gold te cheamă pe noua platformă goldtv.ro să li te alături celor ce caută mereu adevărul. Dezbateri politice, analize, emisiuni culturale pentru cei ce gândesc și vor să vadă în ce lume trăiesc. goldtv.ro e solid TV, pentru că lumea nu este ceea ce pare a fi.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio. I'm too gold for this hit. You're on Gold FM. Solid Radio. Penso con sueño para sido.

0: your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile externe Gold FM. Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, susține că inițiativa legislativă privind unirea României cu Republica Moldova, lansată de Partidul SOS România, condusă de Diana Joșoacă, are drept scop să discrediteze ideea unirii. Sandu afirmă că proiectul, adoptat tacit de Camera Deputaților de la București, a fost propus de, citez, un agent al Moscovei. Maia Sandu nu crede că va fi organizat prea curând un referendum în Republica Moldova privind unirea cu România. Purtătoarea de cuvânt a Ministerului Afacerilor Externe al Federației Ruse, Maria Zaharova, a sfătuit Occidentul să aplice termenul de anexare, mai degrabă în legăturile cu intenția României în privința Republicii Moldova. Zaharova acuză că la București se pun la cale de mult timp planuri legate de anexarea Moldovei, însă a subliniat că nici măcar în cadrul structurilor de putere române nu există un consens deplin în această privință. Statele membre ale grupului de la Visegrad, Cehia, Polonia, Slovacia și Ungaria, consideră necesară întărirea cooperărilor în materie de logistică militară și industrie de apărare, au declarat cei patru miniștri apărării într-o conferință de presă comună la Budapesta la finalul reuniunilor de ieri. De asemenea, la viitorul summit NATO de la Ankara, ei vor pleda împreună pentru dezvoltarea sistemelor logistice Nord-Sud, inclusiv a sistemelor de aprovizionare cu combustibil pentru consolidarea flancului estic al NATO. Președintele francez Emmanuel Macron și premierul Italiei Giorgia Meloni au declarat, după ce s-au întâlnit ieri la Antibes în Franța, că doresc să lanseze o coaliție pentru întărirea suveranității Libanului după încheierea misiunii ONU în această țară. Reuniunea de pe Coasta de Azur a fost primul summit franco-italian după intrarea în vigoare în 2021 a tratatului care a ridicat relațiile bilaterale la nivelul celor dintre Franța și Germania. A fost prima întâlnire la cel mai înalt nivel politic de la Paris pentru Meloni de la preluarea mandatului de șef a guvernului de la Roma în octombrie 2022. Totodată ultima pentru Macron, a cărui președinție se încheie în mai anul viitor. Organizația Maritimă Internațională a ONU a suspendat planul de evacuare a peste 11.000 de marinari blocați în strâmtoarea Ormuz, după ce un cargo ce traversa această cale navigabilă a fost atacat. Sute de nave și mii de marinari sunt blocați în golf încă din februarie, din cauza războiului dus de Statele Unite și Israel împotriva Iranului. Previziunea astrale pentru Balanță, Scorpion și Săgetător. Balanță, o conversație sau o întâlnire cu cineva drag îți aduce o stare de liniște și îți amintește cât de importante sunt lucrurile simple. Scorpion, programul tău poate fi schimbat de o solicitare venită din partea unui prieten sau a unui membru de familie. Săgetător, ziua favorizează drumurile scurte, ieșirile și întâlnirile cu oameni pe care nu i-ai mai văzut de ceva vreme. Atât deocamdată, rămâneți în continuare la Gold FM.

0: On your marks, get set, Gold FM, Solid Radio.
1: Iată care sunt știrile sportive Gold FM. Gabriela Ruse s-a calificat în semifinalele turneului WTA 500 de la Bad Homburg din Germania, după ce a învins-o pe Emma Navarro cu 6-4, 6-2, după o oră și 15 minute de joc. În faza următoare, Ruse o va înfrunta pe Carolina Mukova. Echipa de handbal feminină a României a învins formația Braziliei cu scorul de 30-28 ieri în grupa C a campionatului mondial de handbal feminin sub 20 de ani din China. În celălalt meci al grupei, Germania a surclasat Canada cu 46-11. Germania este lider, urmată de România, Brazilia și Canada. Tricolorele vor juca mâine ultimul meci din grupă contra Germaniei. FC Botoșani a învins formația scoțiană Dunfermline cu scorul de 1-0 ieri în primul test din stagiul de pregătire de la Bansko din Bulgaria. Botoșănenii mai au 3 meciuri de verificare programate cu Egnatia din Albania mâine, cu Lokomotiv Sofia miercuri și cu Ludogoreț sâmbăta viitoare. Iată și informațiile meteo. Astăzi valul de căldură se va extinde în toate regiunile, iar în vestul, nord-vestul și centrul țării se va intensifica și va fi caniculă. Indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități în Câmpia de Vest și el va atinge local în Câmpia Română, astfel că disconfortul termic va fi accentuat. Pe parcursul zilei, cerul va fi variabil, cu norări temporar accentuate după amiaza și seara la munte, în Oltenia și Muntenia. Pe alocuri vor fi averse în general de 5 până la 10 litri pe metru pătrat, descărcări electrice și căderi de grindină de mici dimensiuni. Temperaturile maxime se vor încadra între 29 de grade pe litoral și în depresiunile Carpaților Oriental și 37 de grade în Banat și Crișana. În București, indicele temperatură umezeală va depăși pragul critic de 80 de unități, iar disconfortul termic va fi ridicat. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab și moderat. Temperatura maximă va fi de 34 de grade Celsius. Previziuni astrale pentru Capricorn, Vărsător și Pești. Capricorn, reușești să îți organizezi programul astfel încât să îți rămână timp și pentru tine. Vărsător, lasă loc spontaneității și nu refuza invitațiile care apar. Pești, o plimbare, o carte sau timpul petrecut cu oamenii apropiați îți poate reda starea de bine. Previziunile astrale nu au bază științifică. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți pe undele Gold FM.
0: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: your marks. Get set. Gold FM. Solid Radio.
1: Bună ziua, sunt Iuliana Pitaru Vlacicu și vă prezint știrile Gold FM. Partidele ar urma să prezinte astăzi președintelui Nicu Ciordan soluția la criza politică. Liderii principalelor formațiuni având mai multe discuții pe această temă după consultările oficiale de la Cotroceni. Sorin Grindeanu a afirmat ieri că a convenit cu o parte dintre liderii politici principiile generale ale unui viitor acord politic legate de țintele macroeconomice PNRR, OCDE și SAFE. Președintele PNL București Sebastian Burduja a declarat în această dimineață că negocierile pentru formarea unui nou guvern au ajuns din nou în impas, nu din motive de principiu, ci din cauza orgolilor politice. Liderul USR, Dominic Friță, a anunțat aseară că partidul său nu va vota un guvern monocolor PSD acum, ci în 2027, dacă și socialdemocrații vor acorda în acest an susținere parlamentară pentru un cabinet PNL-USR-UDMR. Kelemen Hunor este de părere că trebuie găsită o soluție, chiar dacă pozițiile par ireconciliabile. Președintele Nicu Ciordan a afirmat că așteaptă astăzi de la partide o majoritate și responsabilitate. Șeful statului a declarat ieri că închiderea consulatului României de la San Petersburg a reprezentat o măsură de reciprocitate din partea Federației Ruse și că nu va exista un răspuns din partea țării noastre în ceea ce privește afirmațiile făcute recent de secretarul general al NATO, Mark Rutte, conform căruia România s-a oferit să alimenteze aeronave militare americane pe teritoriul național. Președintele Nicu Ciordan a afirmat că țara noastră nu a fost co-beligerantă în conflictul SUA-Iran. Anterior și MAE a transmis că România nu a fost parte a conflictului americano-iranian, prioritatea țării noastre fiind sprijinirea constantă a eforturilor diplomatice care au avut ca scop dezescaladarea regională și obținerea unui climat de pace și securitate în Orientul Mijlociu. Ministerul a amintit că decizia României a fost luată în contextul acordurilor bilaterale existente cu Statele Unite. Apărarea antiaeriană rusă a doborât 660 de drone ucrainene noaptea trecută, anunță Ministerul Rus al Apărării, unul dintre cele mai mari numere de drone de la începutul războiului din Ucraina. Aceste drone au fost distruse deasupra aproximativ 10 regiuni, inclusiv în regiunea Moscova și peninsula Crimea anexată la Marea Neagră și Marea Azov. Testele de rachete balistice și desfășurările navale chineze în Pacific urmează să crească pe măsură ce Beijingul își întărește prezența militară, au avertizat oficialii neozelandezi într-un document intern obținut de France Press. China a alocat miliarde de dolari sectorului său de apărare în ultimii ani, o tendință care a alarmat unele guverne, chiar dacă Beijingul insistă că obiectivele sale sunt pașnice. Marina chineză, în special, s-a extins rapid pe măsură ce liderii cele de-a doua economie ca mărime din lume încearcă să extindă influența țării în Pacific, o regiune în care Statele Unite au fost mult timp puterea militară dominantă. Tragerea la sorți a programului ediției 2026-2027 a Superligii de fotbal va avea loc astăzi de la ora 15. Echipele care vor evolua în Superligă sunt Universitatea Craiova, Ucluj, CFR Cluj, Dinamo București, Rapid, FC Argeș, UTA, FCSB, Oțelul, FC Botoșani, Csíkszereda, Petrolul, Farul, Corvinul Hunedoara, Sepsi și FC Voluntari. Prima etapă a Superligii are loc în weekendul 18-19 iulie. Pauza de iarnă va fi după etapa care se desfășoară în weekendul 19-20 decembrie. Campionatul se va relua în 16-17 ianuarie, urmând ca play-off-ul și play-out-ul să înceapă în 20-21 martie. Sezonul se va încheia cu ultima etapă a play-off-ului în 29-30 mai 2027. Atât pentru astăzi și pentru această săptămână. Ne reauzim luni de la 8 tot aici la Gold FM.
0: We're Gold School. Gold FM. Solid Radio.

0: Plugs.
1: Get set.
0: Gold FM.
1: Solid Radio.

0: oază de relaxare în delta Dunării, Puflene Resort, destinația perfectă pentru o vacanță de neuitat. 6 săli de conferință, între 30 și 350 de locuri, perfecte pentru team building-ul companiei tale. Piscină de mărime olimpică, locuri de joacă pentru copii, excursii cu bărcile în Mirifica Delta, un peisaj de bază. Puflene Resort, un etalon al ospitalității din delta Dunării.
1: Rezervări la telefon 0753 112 222.
2: On Gold FM, Solid Radio.
1: Ascultați redifuzarea emisiunii
3: Geopolitica la zi cu Daria Gușă la Gold FM.
4: Bună ziua, dragi ascultători, bine ați revenit la Geopolitica la zi, o ediție de pe canicula din București și din restul țării. Sper că cu toții stați atenți la umbră, că ați văzut deja în vestul Europei au început problemele, morțile. Este o perioadă complicată vara în Europa, ne-am învățat. Cea mai complicată noapte au avut-o însă cei din Venezuela, cu acele cutremure. Mi-au trimis două prietenele mele care sunt venezuelanci, mi-au trimis poze cu ce s-a întâmplat acolo, ce distrugere. Până acum au murit, au fost confirmați morți vreo 170 de oameni. Numărul e estimat că va crește în ordinul miilor din Caracas. Cu natura nu ne putem pune, asta am învățat. Dar ca să ne gândim la știri mai fericite, în sfârșit prețul la petrol, cel puțin în SUA, a ajuns iarăși sub 70 de dolari barilul pentru prima dată de la 1 martie, este motiv de bucurie. Am publicat însă pe Solid News, am republicat un articol de la Flux24 care arată că de fapt în România s-au scumpit prețurile la petrol și gaze în ultima săptămână. Singura țară din Europa, nu știu cât de documentată este ancheta, dar părea destul de documentată. Puteți să verificați pe Solid News. Astăzi avem mai multe știri mai scurte de discutat, de analizat la început, ca de obicei, și apoi avem patru subiecte mari. Avem, primul rând, alegerile din Colombia, avem demiterea lui Keir Starmer în Marea Britanie, care este într-o perioadă complicată. Avem tema generală a războiului din Ucraina, la care intră mai multe, și tema generală a războiului din Iran, care s-a terminat, dar încă sunt destul de multe probleme acolo. Ca să nu o mai lungim, Pete Hegseth raportează că primul test al Golden Dome-ului american a fost un succes. V-am mai povestit despre Golden Dome. Practic, americanii vor să creeze același sistem ca și Iron Dome-ul din Israel și în SUA. Nu avem prea multe informații de la acest prim test. Sunt curioasă când vor apărea toate informațiile publice cum va funcționa acest Golden Dome, pentru că SUA, după cum știe toată lumea, are un teritoriu uriaș. Nu este atât de simplu ca și în Israel. Vom vedea, deci, în următorii ani, mă gândesc, ani mai mulți, cum se vor organiza, să vedem și dacă cei care vor veni după Trump vor continua cu acest proiect, pentru că este un proiect pe termen lung, un proiect foarte costisitor, care încă nu știm dacă este într-adevăr fezabil. Tot în SUA, Curtea Supremă a decis marți că ExxonMobil poate da în judecată companiile de stat cubaneze în instanțe americane pentru mai mult de un miliard de dolari din cauza unei rafinării de petrol, a unor terminale și a unor benzinării pe care Cuba le-a naționalizat după Revoluția din 59. Deci, de foarte, foarte mult timp au fost acestea naționalizate și totuși americanii dau dreptul ExxonMobil să intre în acest proces. Vom vedea și cum se va lega de adevăratele acțiuni ce vor avea loc în Cuba. Nu cred că va fi nici ca în Iran și nici exact ca în Venezuela, dar cu siguranță toții stăm cu sufletul la gură și așteptăm ce se va întâmpla și acolo. Ne îngrijorăm, vedem cât de supărat este Marco Rubio pe leadership-ul din Cuba și așteptăm o acțiune, oricum după atâția ani de blocadă, că deja nu mai sunt doar sancțiuni sau embargouri, Cuba este efectiv blocată de atât de multe decenii, vedem că încă nu se poate rezolva situația în mod total pașnic. La finalul săptămânii trecute a fost un mic conflict între Donald Trump și Giorgia Meloni. Cred că ați citit despre acesta, dar vă rezum eu. Vineri Trump a postat că Meloni l-ar fi implorat să facă o poză cu ea la summitul G7 de săptămâna trecută și a acuzat-o că exploatează relația ei cu Trump în scopurile ei politice interne din Italia. Meloni a replicat destul de dur, a spus că Trump a inventat tot acest incident și a adăugat că propria ei popularitate are de suferit din cauza prieteniei cu Donald Trump. A mai făcut Trump o postare în care a explicat că de fapt el este supărat că Meloni nu l-a lăsat să folosească mai multe părți logistice ale aeroporturilor italiene pentru toate operațiunile din Iran. Acum, aceste mesaje ale lui Trump, de fapt, doar o ajută pe Meloni. Ultimul sondaj Ipsos constată că 77% dintre italieni au o opinie negativă despre Trump și Meloni este întotdeauna lăudată atunci când este mai dură cu Trump și mai ales în această idee cu Iranul, pentru că arată că Italia este puternică, se întoarce la acea istorie imperială. O ajută foarte mult această postare pe Meloni. Să ține minte că deja cifrele din sondaje nu mai sunt atât de bune. Mai sunt doar 7 puncte diferență între partidul Giorgia Meloni și al doilea partid din Italia, care nu este puțin, dar nu este nici mult comparativ cu scorurile lui Meloni de acum câțiva ani. Rata ei de aprobare a scăzut și Trump o ajută și o face și luptătoare pentru pace în Iran și luptătoare pentru suveranitate în relația cu SUA. Ca să vedeți cât de clară este treaba, ca să spunem așa, Rutte, Mark Rutte, șeful NATO, secretarul general al NATO, ieri la Fox News în SUA s-a lăudat că 500 de aeronave americane au decolat pentru baze, de pe baze din Italia pentru operațiunile americane din Iran. S-a lăudat și că Bucureștiul a trebuit să reducă zborurile comerciale pentru a face loc pentru a face loc avionilor americane, lucru pe care noi ca românii nu știam, dar măcar ne-a spus domnul Rutte. Declarația lui a fost condamnată de ministrul de externe iranian, care a spus că arată o recunoaștere condamnabilă a complicității NATO în acțiunile din Iran, dar pentru cazul Meloni demonstrează că de fapt americanii au avut mult ajutor de la Meloni în acest război și că s-a inventat tot acest conflict dintre Trump și Meloni ca să o ajute puțin în sondajele interne. Dacă trecem la Parlamentul European, președinta Parlamentului European, Roberta Metsoli, încearcă să impună practic o lege destul de controversată, o lege care vizează scanarea conținutului online cu abuzuri sexuale asupra copiilor și o lege care a fost respinsă deja de Parlamentul European. Practic, Uniunea Europeană vrea să permită sub această lege a Metsolei ca toate companiile de tehnologie să scaneze contentul distribuit de utilizatori și în privat, nu doar pe conturile publice, pentru a identifica materialul cu acte sexuale copii. Desigur, sună bine la prima vedere, dar înseamnă că toate companiile private vor avea și ele dreptul la toate aceste informații despre oameni. Mețola, de fapt, a susținut alături de MERS și de marile companii această lege, alături de Google, Meta, etc. Și acum, din moment ce nu i-a ieșit în Parlamentul European, oamenii nu au dorit să accepte asta, le-a cerut colegilor ei și ambasadorilor să vorbească cu Consiliul Uniunii Europene, cu membrii Consiliului Uniunii Europene și să o treacă cumva fără aprobarea Parlamentului, să vină presiune intern pe parlamentari și ca apoi să treacă această lege. Din fericire, nu cred că se va întâmpla acest lucru, dar asta este problema principală a Robertei Metsola. A lui Mert nu este problema principală, pentru că astăzi a apărut un articol în Financial Times din care aflăm că Germania se pregătește să anuleze programul fregatelor F-126, un mare proiect în valoare de miliarde de euro, 6 fregate trebuiau construite, ca un proiect care ar fi trebuit să producă cele mai mari nave de război a Marinei Germane de la al doilea război mondial încoace. S-a tot lăudat Boris Pistorius cu acest proiect până acum și acum acesta va fi abandonat cu pierderi de aproximativ 2 miliarde de euro, pierderi foarte, foarte mari. Ar fi un eșec foarte mare pentru Germania, care în tot timpul acestui război din Ucraina a discutat despre cum va fi resuscitată industria militară europeană, cum Europa va fi din nou un jucător din punct de vedere militar. Germania oricum până recent a fost destul de blocată pe partea aceasta militară de la al doilea război mondial încoace și uite și un astfel de proiect de marină nu are cum să aibă succes în Germania. Și tot pe partea asta Uniunii Europene, Uniunea Europeană, Olanda, Germania și Grecia au devenit cei mai recenți aliați ai SUA în Pax Silica. Pax Silica fiind un efort american de a securiza lanțurile de aprovizionare cu inteligență artificială în toate domeniile, de la chipuri la minerale critice, la energie. Este un proiect destul de important pentru americani, este un proiect concurent cu China. Deja sunt 24 de țări implicate în Pax Silica, deci este un succes pentru SUA, nu doar Uniunea Europeană, dar și Argentina, Kazahstan, astfel de țări. Dar asta înseamnă și că Uniunea Europeană practic renunță la tot acest proiect de suveranitate a inteligenței artificiale pe care tot punea accent până acum. Practic va și încuraja importul de tehnologie de inteligență artificială americană în Europa de la marile companii americane. Asta este bine pentru că înseamnă că tehnologia vine mai repede și pentru companiile europene, dar pe termen lung înseamnă că tot companiile americane controlează modelele de inteligență artificială de bază pe care le vor folosi companiile din Europa. Deci este un proiect cu rezultate discutabile, ca să spunem așa, mai ales pentru Uniunea Europeană, dacă pentru celelalte țări este o alegere destul de evidentă. Pentru UE, care până acum a avut pretenții de a-și crea propria infrastructură de tehnologie înaltă de inteligență artificială, este un proiect destul de descurajător, aș spune eu. Și ajungem la alegerile din Colombia. Poate aș citi puțin despre ce s-a întâmplat în Colombia, mai ales din prisma unghiului Israel, pentru că președintele actual, Gustavo Petro, cel care până acum se tot certa cu Trump, dar până la urmă s-a dus la Trump iarna aceasta și au făcut niște poze și au semnat reciproc șepci, s-au simțit bine. Este destul de supărat și acuză că Israelul a trucat alegerile din Columbia, spunând că software-ul a fost compromis și alții au scris date pentru secțiile de votare din țară și spune că singura entitate din lume capabilă să facă asta este statul Israel. Într-un fel, de la Espriela, cel care a câștigat alegerile, dar la limite le-a câștigat cu doar un procent mai mult decât Cepeda, cel care este mai de stânga, Abelardo de la Espriella este un politician de dreapta, s-a angajat deja să deschidă o ambasadă la Ierusalim, nu la Tel Aviv, și să renoiască alianța strategică a Columbiei cu Israelul. Netanyahu l-a și felicitat imediat după alegeri, spunând că prietenii Israelului continuă să câștige. Deci vedem că poate, într-un fel, se confirmă acuzele lui Gustavo Petru, încă nu știm cu siguranță. Ce este interesant este acest domn de la Espreia, care este un bărbat destul de tânăr, de 47 de ani, care până acum nu a fost implicat în politică. A fost avocat, a fost om de afaceri și este și cetățean SUA din 2023. Este membru al Partidului Republican. S-a lăudat că a votat pentru Trump în 2024. De acolo i-a venit și aprobarea de la Trump, care l-a susținut public. Acest de la Espriella s-a prezentat ca un lider anti-establishment care va revigora economia Columbiei și va face ordine într-o țară care este măcinată de grupuri militare, de trafic, de droguri. Și este foarte plăcut de aceștia din partea lui Trump, mai ales pentru că și vrea să taxeze mai puțin corporațiile, vrea să reducă ajutoarele sociale, vrea să reînceapă explorarea petrolului, dar doar pe partea aceasta privată, exact pe gustul lui Trump. Similar cu ce s-a întâmplat și în ultimele alegeri din America Latina, aici ne referim la Chile, la Argentina, la Costa Rica, la Bolivia, la Ecuador, la Peru, despre care am discutat acum câteva săptămâni. Încă nu s-au terminat numărătoarea voturilor, dar cel mai probabil tot Fujimori, cea care este candidata mai pe placul lui Trump, va câștiga. Deci, vă tot spun de câțiva ani că americanii se concentrează mai mult pe emisfera lor și acolo au prioritățile principale și majoritare pe scena geopolitică internațională. Și vedem că se confirmă de când am venit cu această teorie că atunci când Trump va ajunge la putere, acesta va fi dealul semnat cu Xi Jinping și cu Putin. Într-adevăr, cam asta se întâmplă și americanii câștigă majoritatea acestor alegeri, dacă nu toate până acum, vom vedea și la alegerile următoare. În Marea Britanie s-a ajuns la al șaptelea premier din ultimii 10 ani, din 2016 încoace. Nu este un număr de mare dacă îl comparăm cu cei 13 premieri ai României în ultimii 10 ani. Noi avem recordul în Europa la momentul de față. Bulgaria este pe locul 2 cu 11 premieri în ultimii 10 ani și Franța pe locul 3 cu 9, alături de Austria. Dar, da, se va schimba premierul în Marea Britanie. Keir Starmer și-a dat luni discursul de demisie, discursul de adio, deși va mai sta încă câteva săptămâni în funcție până când se organizează alegerile unui nou premier, nu va fi vot public, dar trebuie să aibă majoritate în Parlament. A avut un discurs emoționant domnul Keir Starmer, care a și plâns la final, vocea a trebuit să fugă din nou în spate, în Downing Street, ca să nu-l vadă lumea plângând. Ne-ar părea mai rău de el dacă nu am ști cât de multe prostii a făcut de când a ajuns la putere și până acum. Acest Keir Starmer, practic, a avut o popularitate ce a scăzut incredibil de repede. După ce a reușit să aducă Partidul Laburist la putere, după 14 ani de opoziție, a și stricat această popularitate pentru că, de fapt, nu era popularitatea lui Keir Starmer. Discutăm, de fapt, despre lipsa de popularitate a liderilor conservatori în Marea Britanie, nu despre vreo mare dragoste pentru Keir Starmer. Succesorul lui Keir Starmer este văzut a fi Andy Burnham, care deja a declarat că peste 200 dintre cei 403 parlamentari laburiști sunt pregătiți să îi susțină candidatura la conducere, dar să mai pot fi depuse nominalizări până pe 9 iulie, dar nu știu cine va reuși din Partidul Laburist să primească minimul de 80 și ceva de voturi după așa o victorie răsunătoare a lui Burnham. Burnham este un tip politician de carieră, nu este ca cel din Columbia, este născut în 1970, este în Parlamentul Britanic de la 31 de ani, din 2001, dar membru al Partidului Laborist de la 15 ani, deci este vechi în acest partid. A ocupat două funcții ministeriale subordonate în ultimul guvern al lui Blair, după care a fost secretar șef al trezoreriei din 2007. În 2009 a devenit secretar de stat pentru sănătate și atât în 2010 cât și în 2015 a candidat la funcția de lider al partidului. De atunci se pregătește și încearcă să devină premier. Din 2017, el s-a concentrat pe Greater Manchester, adică orașul Manchester, dar și cu suburbiile de la periferia Manchesterului. După ce a ajuns mai cunoscut în spațiu public în acest fel, a devenit foarte lăudat la nivel național, pentru că, într-adevăr, în Manchester au fost multe reforme de succes, cele mai de succes fiind cele cu transportul, și am fost de multe ori în Manchester în ultimii ani și într-adevăr arată mult mai bine, dar a fost un joc politic din culise, ca să spunem așa, nu a fost vreo mare entuziasm public național pentru Burnham. A fost însă agreat de colegii săi din partid pentru faptul că săptămâna trecută, în niște alegeri parțiale, a reușit să dobândească în Greater Manchester o victorie răsunătoare împotriva Reform UK, care este de departe cel mai popular partid din Marea Britanie în momentul de față, partid conservator, partidul lui Nigel Farage, am mai discutat despre el. Despre programul lui de guvernare, pentru că pare că el va fi următorul premier. El se va concentra foarte mult pe descentralizare, adică să nu rămână toate resursele doar pentru Londra, și localism, adică să trimită în fiecare zonă a statului ce este nevoie și de acolo ce este nevoie. Așa își descrie el programul și îl numește oficial socialism prietenos cu afacerile. Interesant, putem presupune că Burnham se va concentra mai mult pe ideea de priorități economice în afara Londrei, se va concentra mai mult și pe lipsa de privatizare, pentru că a criticat de multe ori aceste decizii de reglementare și de privatizare pe care le-au luat guvernele în ultimii ani. Putem presupune și că Burnham nu își va schimba linia pe politică externă, dar se va concentra mult mai mult pe partea internă și pe sănătate, unde a spus că promite o reformă. Presupunem că pe partea de imigrație va rămâne la fel de strict ca și Keir Starmer, pentru că Keir Starmer a devenit într-adevăr mai strict din cauza creșterii popularității a partidului Reform UK. În afară de asta, putem spune și că este un politician destul de legat de corporații, ca să spunem așa. Dacă este pro-socialism atunci când vine vorba de entități mai mici, când vine vorba de entitățile mari, deja este controversat faptul că șeful de cabinet pe care și l-a ales, James Purnell, este fostul director executiv al Flint Global, o firmă care a consiliat și BP, și Apple, și Amazon, și Uber, și Jaguar Land Rover, etc. Practic era un lobbyist acest James Purnell, care introducea interesele acestor companii în politica britanică. Într-adevăr, și-a dat demisia din această funcție, dar lumea a început să își pună întrebări atunci când vine vorba despre Burnham, de când a văzut această numire. Vom vedea, eu preconizez că Burnham va ajunge următorul premier, dar mai sunt câteva săptămâni până atunci, deci mai așteptăm puțin, vedem dacă mai au curajul să vină alți candidați. Acum putem trece la Ucraina, că ne-am ocupat de părțile mai îndepărtate și înainte să analizăm declarațiile asupra Ucrainei în ultima săptămână. Vă spun că astăzi ambasadorul României la Moscova, Cristian Istrate, a fost convocat la Ministerul Afacerilor Externe al Rusiei, a fost convocat oficial. Presupunem într-un fel ce se va întâmpla, cum noi am închis un consulat al Rusiei, practic fără niciun motiv, pentru că toate dovezile și toate declarații publice arată că rușii nu au încercat să lovească România cu acea dronă. Probabil și ei vor face același lucru și vor cere expulzarea mai multor consul români din Rusia. Încă nu au apărut detalii definitive. Le vom comenta săptămâna viitoare dacă se întâmplă altceva. A fost activ și Lavrov și Putin în ultima săptămână, atunci când vine vorba de declarații. La finalul săptămânii trecute, Ministerul Rus de Externe a publicat un articol semnat de Sergei Lavrov, care era destinat revistei Politico Europa. Nu știm de ce acesta nu a mai fost publicat, de ce a fost anulat în ultimul moment. Am publicat pe Solid News oricum textul integral al articolului lui Sergei Lavrov. Dar ca să facem un rezumat, Lavrov spune că negocierile cu Rusia ale Occidentului colectiv din ultimii 20 de ani sunt de fapt o tactică înșelătoare

Se înțelege că adevăratul scop al liderilor europeni nu este negocierea cu Rusia, ci salvarea regimului lui Zelenski. Își propun să înghețe conflictul fără a aborda cauzele profunde și vor să devină pregătite de luptă cu Rusia până în 2030. Acum eu aș spune că exagerează puțin, ca să spunem așa, cu această idee de pregătire de luptă, pentru că europenii nu au cum să nu știe că nu avem cum să devenim pregătiți de luptă până în 2030. Concluzia principală este însă că Moscova nu mai vede Europa ca pe un actor neutru, ci o vede ca o parte interesată de înfrângerea Rusiei. Același lucru a fost declarat, sau aproape același lucru a fost declarat și de Vladimir Putin, care și el s-a supărat, ca să spunem așa, după ce a primit scrisoarea aceea de la Zelenski, acum 2 săptămâni la SPF. Putin a declarat că, de fapt, această scrisoare creează un potențial de conflict și că a fost scrisă pe un ton mitocănesc, grosolan, iar Occidentul lucrează pentru Ucraina împotriva Rusiei. Deci vedem foarte clar că toate declarațiile se bazează pe această lipsă de încredere și pe faptul că că Europa deja acționează în mod clar împotriva rușilor, cum într-un fel nu este normal, pentru că nu avem obligații față de Ucraina. Ucraina însă vine și iarăși spune că ei de fapt vor pace, reprezentanții ucraineni doar despre asta vorbesc, din păcate ne dau doar soluții care au fost deja refuzate clar de către ruși. Zelenski a declarat la reuniunea Consiliului European de săptămâna trecută că speră să pună capăt războiului înainte de începerea iernii, prin eforturi diplomatice și în același timp prin creșterea presiunii asupra Rusiei. Și în aceeași frază, după ce a spus că vrea să și negocieze, dar să și lupte cu Rusia, pune mai multă presiune, deși nu cred că ar fi posibil să pună atât de multă presiune cât este nevoie asupra Rusiei. Zelenski a mai spus, citez, Putin vrea ca totul să ardă pentru noi și este un nebun. Partenerii noștri pot simți asta. Ucraina este pregătită să negocieze cu el în ciuda acestui fapt. După o declarație atât de mărinimoasă, ca să spunem așa, cum se poate aștepta Zelenski ca Putin să fie de acord și să se vadă cu el după ce a spus de atâtea ori că Zelenski este un lider ilegitim, după ce a spus că îl invită, dar doar la Moscova. Acum, eu v-am spus teoria mea că Zelenski oricum este și agent al Rusiei. Nu avea cum altfel să ajungă la conducerea Ucrainei, oricât de mare a fost victoria americanilor cu acea revoluție colorată. Zelenski știe locul, momentan este folosit doar ca să creeze și mai multe probleme, să încingă apele. La finalul săptămânii trecute a amenințat și Belarusul. A spus că știe despre fiecare fabrică din Belarus care lucrează pentru Rusia și care susține acest război, și că Belarusul este implicat și el în conflict din cauza acestor fabrici care ajută Rusia. Nu știu cât de inteligent este să amenințe și Belarusul, dar ce clar nu este inteligent pentru Zelenski, dacă ar fi fost vreun actor independent, este de a ataca atât de tare Polonia, despre care am mai tot discutat. I-a luat ordinul Vulturul Alb Navrotski lui Zelenski după ce a numit o unitate a forțelor speciale ucrainene după organizații naziste. Într-un fel este și normal, în Polonia este o istorie lungă cu naziștii, nu se poate accepta atât de ușor așa ceva, pe lângă faptul că Navrotski are misiunea americanilor în Europa.

0: poi s-a distanțat un pic de Zelenski. Zelenski însă, în loc să accepte, să ignore puțin acest incident, pentru că cât mai puțin oameni din lume să afle despre aceste tendințe neonaziste, până la urmă, ale Ucrainei sau ale unor părți din societatea, din politica ucraineană, l-a atacat pe președintele polonez Navrotski și, într-un interviu, când a fost întrebat de decizia lui Navrotski, a început cu Carol, parcă acesta este numele lui, nu? S-a prefăcut, adică că nici măcar nu știe cine este președintele Poloniei, deși s-a întâlnit cu acesta de atât de multe ori. Apoi l-a comparat pe Navrotski cu Orban, pentru că, citez, instigă la ură față de ucraineni, și a precizat că se va termina prost pentru Navrotski. Spun că este doar o manevră a acestuia în politica internă. Acum, Zelenski a trimis înapoi ordinul Vulturul Alb. Din unele informații se pare că l-a trimis înapoi cu poșta obișnuită, nu a încercat măcar să plătească pentru servicii premium, să fie sigur că nu se pierd acestea. Și la summitul Polonia-Ucraina, care are loc astăzi și mâine, nu se vor duce nici Zelenski și nici Navrotski. Un summit destul de trist, astfel, ca să spunem așa, fără cele mai colorate personaje care ar fi trebuit să se afle acolo. Pe partea frontului, da, războiul încă continuă. Forțele ruse continuă barajul de atacuri asupra Ucrainei, forțele ucrainene continuă atacurile asupra Rusiei. Într-adevăr, spațiul aerian al Moscovei a fost închis destul de des în ultima săptămână. Într-adevăr, au reușit să ducă în beznă Crimeea timp de câteva ore la începutul săptămânii. Dar eu nu aș spune, cum au apărut toate titlurile în presa occidentală, că Ucraina și-a revenit și acum Ucraina pune presiune pe Rusia, pentru că situația pentru Ucraina este și mai rea. Rușii au început să lovească în principal infrastructura, nu doar militară, dar și infrastructura de energie și de transport al Ucrainei. O iau de la vest la est, cum ar veni, pentru a distruge practic majoritatea căilor care leagă Ucraina de Rusia de Occident, cum ar veni, și șosele au fost distruse, și depozite de petrol, și poduri. Războiul este foarte, foarte dur în momentele de față. Din nou, nimeni nu pare să vrea să îl oprească. Se continuă cu ideea în care Ucraina va adera la Uniunea Europeană, posibil chiar cu granițele dorite și agreate de către Zelenski. Peter Moghior însă blochează aderarea accelerată a Ucrainei la Uniunea Europeană. V-am spus că nu s-au schimbat atât de tare lucrurile nici în Ungaria. Dar pe partea războiului, din nou, nu am vești bune, nu există niciun fel de efort în momentele de față ca acesta să fie oprit. Deși, pe cât de rău o duce Ucraina, nici Rusia nu o duce chiar atât de bine. Importă benzină din Belarus deja și au apărut niște rapoarte în presă cum că Rusia s-ar pregăti să înceapă importul de benzină și din India, adică benzina pe care o trimite Rusia în India, petrolul rafinat să fie importat înapoi la scară largă din India după ce acesta este rafinat, pentru că ucrainenii au lovit prea multă din infrastructura de rafinare a Rusiei. Confirm de la cei pe care îi cunosc în Rusia că prețurile într-adevăr au crescut la petrol, la gaze în Rusia, ceea ce nu este normal, ca spunem așa, într-o țară unde este atât de ieftin în mod obișnuit, situația este complicată și totuși nimeni nu vrea finalul ei. În Iran, însă, ca să trecem la Iran, acolo putem spune că s-a rezolvat situația, dar v-am spus săptămâna trecută, eu nu sunt chiar atât de optimistă, oricât de logic ar fi și în cazul Iranului ca să se încheie acest conflict. JD Vance și-a continuat săptămâna trecută turul pe la toate televiziunile pentru a justifica acest memorandum de înțelegere care avantajează în principal Iranul, în niciun caz nu SUA, și ne spune că iranienii le oferă americanilor lucruri care acum 6 luni ar fi primit doar în vise. Nu e deloc adevărat, practic iranienii nu oferă nimic în afară de deblocarea strâmtorii Ormuz, care era deblocată acum 6 luni, și de promisiunea că nu vor avea arme nucleare, promisiune pe care o fac de ani și ani întregi, de decenii întregi deja. Trump se tot contrazice cu ce a semnat, de fapt, în memorandumul de înțelegere. A făcut o postare la finalul săptămânii trecute cum că nu există vreo plată de 300 de miliarde de dolari pe care o va face SUA Iranului. Pe X, când Casa Albă a postat și acest mesaj, știți că pe X, pe fostul Twitter, există acea idee de notițe la comunitate, unde inteligența artificială, alături de oamenii comunitate, contrazic oamenii atunci când aceștia mint sau inventează în mod flagrant. A apărut această notă la postarea Casei Albe, amintindu-le că punctul 6 din memorandumul oficial de înțelegere apare că SUA promite că alături de parteneri regionali, într-adevăr, va face rost de minim 300 de miliarde de dolari pentru Iran. Da, vedeți că încă, de fapt, nu este total implementat memorandumul de înțelegere. Finalul săptămânii trecute a fost un final destul de tumultuos. Iranienii trebuiau să ajungă în Elveția încă de vineri, dar au întârziat, au amânat până duminică, pentru că israelienii au atacat constant sudul Libanului. Nu vă spun toate regiunile, dar majoritatea Libanului de Sud a fost atacat. La un moment dat s-a discutat despre un acord nou de încetare al focului între Liban și Israel la finalul săptămânii trecute, dar nu a existat niciun fel de pauză, niciun fel de armistițiu. De aici înțelegem că, de fapt, israelienii încearcă să saboteze această înțelegere și apoi, când au ajuns în Elveția pentru a discuta tot acest memorandum de înțelegere alături de reprezentanții Qatarului și Pakistanului, reprezentanții oficiali, am văzut că, de fapt, nu s-a negociat nimica. Iranienii au refuzat să apară măcar în vreo poză alături de delegația americană, i-au oprit pur și simplu pe fotografi, au plecat mai devreme din întâlnirea aceea pentru că Trump a violat punctul 1 din memorandumul de înțelegere care spunea că nu mai au voie cele două părți să se amenințe reciproc cu folosirea forței militare. Trump a făcut asta exact în timpul acelei întâlniri, printr-o postare pe Truth Social, spunând că dacă iranienii nu-i opresc pe Hezbollah în Liban, atunci vor ataca din nou Iranul, dar mult, mult mai rău decât până acum. Și vedem că, de fapt, cele 5 condiții prealabile cheie pentru implementarea acestui aceste memorandum de înțelegere nu au fost implementate, mai ales sfârșitul războiului din Liban, care este punctul cel mai important. S-a confirmat însă de la trezoreria SUA că Washingtonul a suspendat oficial sancțiunile asupra petrolului și a produselor de petrol iraniene pentru următoarele 60 de zile, cât timp se negociază. Un punct mai contențios însă a fost cu activele dezghețate ale Iranului, pentru că au fost dezghețate aproximativ 12 miliarde de dolari în active, pentru că Donald Trump a spus de mai multe ori și în interviuri și pe Truth Social că absolut toți banii vor fi urmăriți de SUA, vor fi folosiți doar pentru a cumpăra mâncare pentru iranieni și toată mâncarea care va fi cumpărată de Iran va fi cumpărată doar de la fermieri americani. Iranul a negat această afirmație în mod clar. Acordul spune evident că iranienii au voie să decidă singuri cum vor utiliza activele deschețate. Ei nu știu cât de logic ar fi pentru ca iranienii să cumpere produse agriculturale și mâncare tocmai din SUA, o distanță mult, mult prea mare. Încă nu știm cine are dreptate, pentru că și JD Vance i-a dat dreptate lui Trump, poate ne mint iranienii, dar nu pot imagina să accepte această supraveghere constantă a fondurilor lor, pentru că sunt banii pe care i-au obținut din vânzări de petrol și rezervele al băncii centrale iraniene blocate în străinătate, adică nu sunt niște bani primiți de la americani. Poate cu acei 300 de miliarde pe care îi vor primi în următoarele luni, dacă chiar se implementează acest acord, vor reuși americanii să impună vreo condiție, dar momentan nu înțeleg cum ar reuși acest lucru. Israelul rămâne deci buba principală. Americanii încearcă să ascundă, să apere. Un reporter l-a întrebat pe JD Vance la începutul săptămânii. Vrea SUA ca Israelul să-și retragă forțele din Libanului. JD Vance a răspuns că israelienii au spus foarte clar că nu au intenții teritoriale în sudul Libanului. Trump s-a prefăcut că nu a auzit niciun raport despre violențe în sudul Libanului. Și în aceea zi, cu aceste declarații, ministrul apărării al Israelului, Israel Katz, a declarat: chiar și dacă ne cer americanii, nu ne vom retrage din Liban, 200.000 de rezidenți libanezi nu se vor întoarce la casele lor. Deci asta în urma tuturor acelor declarații pe care vi le-am citat săptămâna trecută, care au fost unele mult mai dure, în urma tuturor acestor declarații, chiar în ziua în care Trump și JD Vance au venit cu această apărare pentru Israel, avem o declarație oficială de la ministrul apărării de acolo că nu se vor retrage forțele. Acum că nu se vor retrage niciodată, asta nu putem ști. Știm că în ziarul Israel Hayom au apărut niște informații cum că Israelul a stabilit mai multe condiții pentru retragerea forțelor de ocupație din Liban. Condiția 1, ca toți membrii Hezbollah să se retragă la nord de râul Litani, care este deja cel destul de complicat, nu ai cum să știi exact cine sunt membrii Hezbollah. A doua condiție, dezmembrarea infrastructurii Hezbollah la sud de Litani. Din nou, infrastructura poate însemna foarte, foarte multe lucruri. Și a treia condiție, deplină libertate de acțiune a Israelului pentru a elimina orice amenințare apare. Aici discutăm despre niște cereri pe care niciun stat suveran nu ar putea vreodată să le accepte. Vă amintesc, ca să spun așa, în relații internaționale, atunci când definim ce este un stat, cel mai important factor, pe lângă recunoașterea internațională, pe lângă convenția de la Montevideo, etc., este această idee de monopol asupra violenței. Niciun stat nu se poate numi suveran dacă nu are monopol asupra violenței pe un anumit teritoriu. Dacă în România, da, avem violență și a, nu știu, a unor membri ai publicului, ca să spunem așa, unor cetățeni normali, aceștia sunt sancționați apoi în mod legal de stat. Deci orice violență folosită în mod legal trebuie să vină doar de la statul propriu. Nu putem avea, de exemplu, o libertate totală de acțiune a forțelor americane în România și să ne numim stat suveran. Pur și simplu nu coincid definițiile dacă acceptăm astfel de lucruri și în niciun caz nu ar putea Libanul, unde deja de mulți oameni au fost omorâți de israelieni, atât de mulți civili, nu membri, nu doar membrii Hezbollah, să accepte vreo astfel de condiție. Au apărut în ultima săptămână foarte multe anchete și foarte multe informații care să creeze o imagine nefavorabilă a Israelului, spun eu, pentru a-l crea în curând țapi ispășitor pe Netanyahu, pentru că acesta va trebui înlocuit. În primul rând, aflăm de la Națiunile Unite, Comisia Internațională Independentă de Anchetă a Națiunilor Unite, dintr-un raport publicat marți, că, de fapt, Israel continuă să vizeze și să ucidă în mod deliberat copiii palestinieni, adică acțiuni de genocid, crime de război și crime împotriva umanității în Gaza. Se constată că aproximativ 30% dintre persoanele ucise în Gaza de la începutul războiului și până acum erau copii, au fost vizate și au fost vizitate în mod deliberat și centre de îngrijire neonatală și maternă în timpul războiului asupra Gazei, deci nou-născuții. Și, desigur, au fost și efecte indirecte. Foarte mulți copii au murit din cauza foametei, pentru că a fost acea blocadă a ajutorului palestinian. A crescut foarte mult numărul de boli din cauza unei rate de imunizare scăzute. Și ne mai spune acest raport că chiar și după încetarea focului, copiii continuă să fie uciși și grav răniți. Peste 50.000 de copii au fost uciși sau răniți de forțele israeliene de când Israel a început războiul împotriva Gazei, atunci pe 7 octombrie. Și de când s-a terminat teoretic războiul, de mai mult de 8 luni, de când s-a semnat Marele Acord pentru Pace sub patronatul lui Donald Trump, în medie, un copil palestinian a fost ucis în fiecare zi. Nu pare o situație de pace. În același timp, au reapărut în presa internațională, au fost republicate rapoarte mai vechi ale agențiilor internaționale. Amnesty International, de exemplu, a înregistrat cazuri de deținute palestiniene dezbrăcate de israelieni, expuse în locuri publice, torturate, violate, atât femei cât și bărbați. La fel a fost semnalat și într-un raport ONU în 2024. Toate aceste anchete au fost republicate sau remediatizate, în același timp în care israelienii au continuat să lovească Libanul. Ben Gvir, ministrul israelian, a cerut ca, citez, întregul Liban să ardă. Pentru fiecare lacrimă a unei mame israeliene trebuie să plângă 1.000 de mame libaneze. În același timp a avut loc și un atac aerian asupra unui complex de apartamente din Gaza. Nu se știe exact momentan câți civili au fost uciși, numărul este mic, dar numărul de răniți este foarte mare. Tot săptămâna trecută, Patriarhia Ortodoxă Greacă a condamnat confiscarea de terenuri bisericești de către Israel într-un cartier palestinian, Silvan. Se pare că reprezentantul Patriarhiei a fost îndepărtat cu forța de pe proprietate în timpul operațiunilor armate. Au fost dezrădăcinați copacii, pentru că am explicat această regulă cu copacii și cu legile de deținerea pământului în Israel slash Palestina. Poliția a intrat cu forța peste ei, au confiscat terenul, au dat afară toți călugării, toți preoții de acolo, totul pe baza unui ordin municipal de ecologizare din 2019, care a expirat deja de acum 2 ani. Este un model mai vechi folosit de israelieni, dar foarte interesant că tot săptămâna trecută a venit și Patriarhia Ortodoxă din Palestina să condamne aceste atacuri, aceste operațiuni care nu au început de săptămâna trecută. Și tot săptămâna trecută a venit și autoritatea palestiniană, care, v-am spus, nu este o organizație care militează într-adevăr pentru drepturile palestinienilor, a cerut ca Israel să fie pedepsit sau să fie supus unor pedepse internaționale după ce a reținut aproximativ 11 miliarde de dolari din fonduri palestiniene. Instituțiile palestiniene nu prea mai pot să funcționeze fără acești bani. Jumătate sunt fonduri bancare palestiniene care au fost înghețate, jumătate sunt venituri fiscale palestiniene, venituri din vămuire, ca să spunem așa, adică taxe și impozite vamale colectate de israelieni pentru palestinieni, pentru toate mărfurile care trec prin acele faimoase puncte de trecere controlate de armata israeliană. Aflăm, deci, că și pe partea asta financiară sunt chinuiți, ca să spunem așa, toate aceste popoare, toate aceste popoare din zonă care au intrat în conflict deschis cu Israelul. De ce se întâmplă acest lucru? Pentru că vor veni alegeri în curând și toate relele ies acum la iveală ca să îi se poată pune în cârcă lui Benjamin Netanyahu. Și fostul premier israelian, Ehud Barak, a început deja declarațiile referitoare la alegeri. A spus că Netanyahu va încerca să saboteze alegerile, dar dacă va încerca, atunci va fi dat jos cu bețe și cu pietre. A fost un citat. Și mai spune că Israel acum plătește pe Temairan din cauza aroganței lui Netanyahu și a lipsei lui de viziune. Și ne mai spune Barak că niciunul dintre obiectivele războiului din Iran au fost atinse. Exact ce vă spuneam, practic toți se întorc acum împotriva lui Netanyahu. Ne putem aștepta în sfârșit la alegeri în Israel. Altfel nu ne putem explica de ce au apărut atât de multe articole anti-Israel, până și în ziarele, în revistele care îl apărau până acum pe Netanyahu. Cine îl va putea înlocui pe Netanyahu? Cel mai probabil candidat este fostul prim-ministru, altul, Naftali Bennett, care a fost prim-ministru, dacă nu mă înșel, în 2021, cam așa, care a început și el, în același timp cu toate celelalte articole, să îl atace public, să fie foarte mediatizat pentru aceste atacuri pe Benjamin Netanyahu. Primul rând, îl atacă pentru că a ordonat ca armata israeliană să respecte armistițiul dintre SUA și Iran în ultimele zile. Într-adevăr, ultimele 2-3 zile vedem că s-a liniștit situația. Deci poate are dreptate, dar Bennett îl critică pentru acest lucru și spune că nu este o decizie normală din moment ce și israelieni au fost răniți, iar israelienii și soldații israelieni trebuie să aibă toată libertatea pentru a ataca Hezbollah-ul. Apoi o altă declarație a lui Naftali Bennett a spus că fiii noștri din Liban au mâinile legate din cauza lui Netanyahu și Katz. Dezlegați mâinile soldaților noștri chiar acum. Și mai adaugă el, spune, aici este un citat mai lung, dacă întregul tău mesaj este să ucizi inamicul, îți arzi capitalul diplomatic înainte de a termina treaba. O mare parte a lumii crede că Israelul vrea să anexeze Gaza și Libanul, așadar oferi o viziune diferită, spune el, ca un fel de sfat cum ar veni, ca un fel de program de guvernare pe care îl avea el. Oferi viziunea. Scopul meu este o nouă Gaza, scopul meu este un nou Liban. Apoi explici cum să ajungi acolo. Distrugerea Hamas face parte din această cale, nu este viziunea în sine. Liderii arabi nu se trezesc dimineața gândindu-se la palestinieni. Nimănui dintre ei nu-i pasă cu adevărat de problema palestiniană, îi interesează doar de propria lor opinie publică, de aceea trebuie să câștigăm prin a nu mai apărea constant într-o lumină teribilă. Foarte interesant, deci Bennett ne spune practic în toate declarațiile lui că el este chiar mult mai dur decât Netanyahu, dar care viziunea necesară pentru a reafirma, repoziționa acțiunile Israelului în timp și spațiu, pentru a schimba opinia publică, pentru că israelienii suferă clar astăzi din cauza acestor probleme pe care le au cu simpatia la nivel internațional în urma războiului din Gaza. Și Bennett spune, nu putem fi și mai duri, dar putem încerca să prezentăm un discurs, o narațiune mai simpatică celor din alte țări. Bennett, să nu credeți că este vreun mare rival al lui Netanyahu, care a apărut dintr-o tabără adversă acum mult timp și se tot bate cu Netanyahu. El a intrat în politică în 2006, acum 20 de ani, chiar ca șef de cabinet al lui Bibi Netanyahu, a fost șefului de cabinet timp de 2 ani. Și apoi doar în 2011 a cofondat o altă mișcare politică, ca să spunem așa. Din 2013 până acum partidul lui tot obține locuri în Knesset, în Parlament. Din 2013 până în 2015 a fost ministru al economiei și al serviciilor religioase, foarte important acest minister în Israel, tot sub conducerea lui Netanyahu. Tot sub conducerea lui Netanyahu a fost timp de 3 ani și ministrul educației din 2015. Și doar în 2019 s-a creat o mică ruptură față de Netanyahu, care l-a demis după ce partidul lui și-a pierdut locul din Parlament. Și apoi în 2021 până în 2022 a fost premier al Israelului, a trebuit să renunțe la mandat mai repede pentru că nu a reușit să treacă mai multe pachete de legi în Knesset. Cam acesta este personajul Bennett, deci nu este un personaj foarte diferit de Netanyahu, este doar un personaj care îl poate înlocui pe Netanyahu. Toată opinia publică s-a întors împotriva lui Netanyahu, asta este clar. Și cineva cu aceleași idei sau poate cu idei chiar mai dure poate fi mai simpatic comunității internaționale. Cam aceasta este filozofia lui Bennett. Nu îl cunosc pe Bennett, nu am citit extrem de mult despre el, cum am citit despre Netanyahu. Din declarațiile lui din ultimii ani nu îmi este simpatic, nu cred că ar fi un lider constructiv pentru Israel, pentru că el discută doar despre cum să se prefacă că respectă legea internațională, nu despre rezolvarea problemelor reale ale Israelului din cauza acestor acțiuni pe care le întreprind. Vom vedea în lunile următoare, cu cât se apropie alegerile din Israel, cât de mare succes are Bennett. Din ce am înțeles, are destul de mult succes momentan. Vă las pe final discuției Israel cu un nou sondaj realizat de Universitatea Ebraică din Ierusalim și Institutul Agam, care arată că 92% dintre israelieni cred că Iranul a ieșit victorios sau a câștigat mai mult decât Israelul din conflict. 83% cred că securitatea Israelului a fost slăbită din cauza acestei campanii împotriva Iranului. Chiar și în rândul electoratului lui Netanyahu de dreapta, peste 90% spun că a pierdut Israel. Deci aici vedem clar că Netanyahu este deja țapul ispășitor și va fi înlocuit. 63% se opun acordului SUA-Iran și aprobarea lui Netanyahu a scăzut de la 40% la începutul lunii martie, cam mare, aș spune oricum, la 29,4% în iunie și asta spune că este cam mare. Ca ultima chestie, 48% dintre respondenți susțin reluarea acțiunilor militare majore împotriva Hezbollah, inclusiv a atacurilor la Beirut, chiar și cu riscul de a intra în conflict cu Trump. Interesant că aproape jumătate din israelieni sunt gata să intre în conflict cu Trump, când Trump a fost, cum spune și chiar Donald Trump, dar cum este adevărat, cel mai pro-Israel președinte din istorie. Vedem că Bennett, de fapt, se mulează foarte bine la opiniile israeliene. Dar cam atât pentru astăzi, pentru că am trecut prin foarte multe subiecte. Vă invit să mai îmi lăsați comentarii, mesaje cu alte subiecte pe care vreți să le discutăm. Dacă am ratat ceva, o să-mi spună Iuliana. Eu nu obișnuiesc să citesc toate comentariile. Ca să vă las cu o chestie simpatică sau ridiculă sau de râs, ca să spunem așa, vag, iubita lui Cash Patel, pe care îl cunoașteți, directorul FBI-ului în SUA, care a fost batjocorit în mediul online pentru problemele lui cu alcoolul și care a fost batjocorit și pentru relația lui cu această fată tânără frumoasă, pentru că este o tipă evreică cu foarte multe legături din Israel și atunci s-au făcut multe glume în mediul online că ea de fapt este agentul Mossad care controlează FBI-ul. Și iubita lui Alex Wilkins a cântat imnul național la marile celebrări din SUA cu ocazia celei de-a 250 de aniversări a Uniunii. Aceste celebrări au început deja astăzi pentru că știu că vor să facă un program prin care fiecare stat american să aibă și momente individuale. Și aceasta Alexis Wilkins, iubita lui Cash Patel, a reușit să primească această onoare incredibilă până la urmă, să dea a cânta imnul național. Asta considerând faptul că are mai puțin de 6.000 de ascultători lunari pe Spotify, majoritatea celor din SUA ascultă muzică pe Spotify. Sunt sute de cântărețe în SUA, dacă nu chiar mii, care au peste 1 milion de ascultători pe lună. Deci vă dați seama cât de necunoscută și neînsemnată este această Alexis Wilkins, care a fost pusă pe pagina principală a tuturor ziarelor de muzică săptămâna aceasta. Și a fost destul de batjocorit alături de Cash Patel, că au încercat să facă așa o șmecherie pentru a-i lansa cariera. Puteți să găsiți pe YouTube înregistrarea cu muzica acesteia. Poate o să vă placă, vă invit să ascultați. Noi la Gold FM nu vom pune, pentru că avem această regulă pe care o menținem și suntem foarte strict cu ea, că nu punem muzică mai nouă de 10 ani. Nouă ne place muzica veche. Asta este. Vă invit să o ascultați pe Jessie sau să ne ascultați muzica în zilele următoare. Noi ne vom revedea joia viitoare la orele 17. Vă doresc un weekend plăcut, relaxant, cu soare pentru unii și cu mare. La revedere!
1: Geopolitica la zi cu Daria Gușă la Gold FM.
2: Gold FM, solid radio. Young is the new gold. Remember your parties. Gold FM, solid radio.

0: Gold FM. Solid Radio. Young is the new gold.
1: Această emisiune are caracter de divertisment. Opiniile exprimate de invitați, precum astrologi, numerologi sau alți specialiști în domenii ezoterice, nu sunt confirmate științific și trebuie privite ca simple puncte de vedere personale.
2: 63 by Adina și Oana Timofte.
3: Bună ziua și bine v-am regăsit la o nouă emisiune 63 by Adina și Oana Timofte. Este ultima înainte de vară, ne revedem în septembrie, așa că profitați de acest horoscop spiritual pe care îl vom avea astăzi pentru fiecare zodie în parte. Vom mai fi pe la TV în stânga, în dreapta, dar o să ne și odihnim pentru că vine luna iulie, august și avem nevoie așa de odihnă ca să ne să fim fresh pentru voi începând din septembrie. Sper că sunteți bine, vă pupăm pe toți cei care ne auziți atât online, atât pe frecvențele Radio Gold FM, pe Facebook, pe YouTube. Să aveți un weekend binecuvântat și vă invităm în cadrul acestei emisiuni, în cazul în care doriți să vă lăsați data completă de naștere sau să, dacă aveți o întrebare punctuală, e un horoscop spiritual și ne dorim ca să vă răspundem celor care adresați întrebări, bineînțeles în limita timpului disponibil, și poate vă aducem așa o claritate și un răspuns divin pe care poate îl așteptați de multă vreme. Așadar, în timpul, după fiecare zodie, o să luăm și 2-3 mesaje scrise de dumneavoastră, 2-3 întrebări. Vă invităm să vă lăsați data completă de naștere și, bineînțeles, alăturată cu o întrebare de a dumneavoastră care nu vă dă pace în ultima perioadă. Și sunt convinsă că există astfel de întrebări din partea voastră, pentru că începe și perioada de Mercur retrograd, o perioadă interesantă și o să vi se pară fascinant ce vă spunem. Următoarea perioadă este

0: Gold FM. Solid Radio. Young is the new gold. 63 by Adina și Oana Timofte.
1: Și dacă tot e Mercur retrograd, deja încep și situațiile ușor mai neplăcute în legătură cu comunicarea. Nu, eu nu le iau neplăcute, Oana. Eu consider că trebuia să mai audă cineva, să mai repetăm mesajul. Și o să doresc să, ia ține tu, Oana, să ne spuneți până unde ne-ați auzit și ce spuneam, ca să înțelegem de unde trebuie să reluăm. Spuneam că anul 2026 este un an special pentru care trei retrogradări, Pești, Rac, Scorpion,
2: a lui Mercur,
1: și e așa o călătorie și o recompensă spirituală pentru fiecare, care practic spune: hai să mă opresc, să mă uit și un pic în oglindă și să văd ce spune fiecare perioadă cu această intensitate despre mine. Mercurul retrograd, în care începe de pe 29 iunie, este unul interesant, are un aspect astral care nu s-a mai întâmplat de 355 de ani. Pe 29 iunie o să fim la Antena Star și o să dezvoltăm acest subiect și o să spunem cum putem beneficia de acest Mercur retrograd special. Vă invitam să vă lăsați și data completă de naștere pe live acum, în această emisiune, sau pe numărul de telefon 0735 10 22 10. Puteți distribui, bineînțeles, acest live și să vă lăsați data completă de naștere alăturată cu o întrebare care vă tot înțeapă de o perioadă încoace, pentru că umbra Mercurului retrograd deja a început de vreo o săptămână și ceva și lucrurile cumva vă opresc și vă pun oglinda asupra ceea ce este lăsat nevorbit, nesimțit și netrăit de ceva vreme.
2: Da, pentru că vorbim de Mercur retrograd în zodia Racului. Asta înseamnă pentru fiecare dintre noi că ne vom duce mai mult spre emoțional. Dacă până acum poate am fost pragmatici sau poate am trecut cu vederea emoțiile care ne-au fost generate, fie de o relație, fie de un coleg, fie de ceea ce ne dorim în viitor, acest Mercur retrograd ne întoarce un pic și ne atrage atenția asupra unor aspecte. Să-mi spui, Iuliana, dacă ne auzim, că iar mi se pare că se întâmplă ceva aici. Ne auzim, da? Ah, ok, bun, ne auzim. Ok, perfect. Asupra unor aspecte care sunt impetuos necesare să le analizăm, pentru că dacă, știți cum e, atâta timp cât avem emoții pozitive, cu siguranță vor veni și vremuri bune pentru fiecare dintre noi. Dar asta nu înseamnă că trebuie să dăm supreș ceea ce nu ne convine, ci trebuie să ne punem față în față cu acele emoții, să discutăm. Uite, foarte mulți dintre noi în următoarea perioadă vom discuta cu părinții. Ne va fi dor de părinți, ne va fi dor de copilărie, ne va fi dor de acel sentiment de siguranță, pentru că Mercur în...
1: Și sentimentul de acasă,
2: da.
1: Pentru că Mercur retrograd ne cheamă acolo în Rac, ne cheamă acolo unde a fost bine, dar parcă ne-a și trigăruit în aceeași măsură. Și eu zic, Adina, să începem cu fiecare zodie în parte și vom începe cu horoscopul spiritual pentru această vară. Sunt mesaje spirituale pe care le vom da pentru fiecare zodie în parte. Sper că vor fi informații care să vă fie de folos și care să vă ghideze, pentru că
2: ca de fiecare dată suntem aici pentru voi. Și să,
1: din când în când, să ne anunțați dacă ne auziți sau nu și să ne lăsați și mesaje cu data completă de naștere și cu întrebarea la care doriți să primiți un răspuns. Și Doamne ajută, putem spune un Tatăl nostru și o rugăciune care să ne ajute la nivel colectiv să trimitem și să primim ghidare și binecuvântare. Doamne ajută, începem cu zodia Berbec. Berbecul,
2: hai să vedem pentru Berbeci, hai să vedem pentru Berbec. Iuliana, să ne spui dacă ne auzim ok. Dehalo aqui porque... Iuliana, ne auzim ok așa? Fără griji, perfect.
1: Oh, ok. Berbecul, ați trecut voi berbeci în ultima perioadă peste o situație și pe lângă și printr-o situație destul de gravă, alarmantă, care aș putea spune între viață și moarte, a răsărit soarele în viața voastră, doar că acum vă faceți griji despre potențialul vostru de viață, despre potențialul vostru vocațional, pentru că ați înțeles că ați fost până acum într-o, aș putea spune chiar de 6-7 ani, ați fost poate la un job, poate ați avut o afacere, poate într-o relație care v-a dus la vorba românului, la sapă de lemn. Ați trecut peste acea dramă, tragedie și acum în următoarea perioadă vă gândiți și din punct de vedere vocațional care vă este drumul, care vă este următorul pas.
2: Într-adevăr, Adina, sunt într-o perioadă de reașezare și voi spune și pentru fiecare zodie în parte, zodiile care le va influența vara, da? De exemplu, pentru berbeci, balanța și leul, balanțele și leii vor fi oamenii care vă pot deschide sau, dimpotrivă, vă pot provoca în această vară. Balanța, dacă ar fi să o interpretez și altfel, ar fi faptul că va fi și o justiție divină pentru voi. Așadar, din punctul meu de vedere, fiți onești cu voi. Uitați-vă în sufletul vostru, faceți schimbările de care aveți nevoie, spuneți oamenilor, cărora poate v-a fost rușine până acum să le spuneți anumite lucruri, pentru că justiția divină și divinitatea vă va ghida exact acolo unde aveți nevoie. Este clar că treceți printr-o stare de dualitate, parcă nu știți încotro să mergeți, ba stânga, ba dreapta, ba înainte, ba să luați scările, să luați liftul și așa mai departe. Reîntorceți-vă la sufletul vostru. Dacă nu știți din punct de vedere profesional care vă este menirea, nu uitați că într-o analiză personalizată, numerologică și astrologică, acolo un astrolog și un numerolog vă poate recomanda care sunt profesiile și terenul profesional, cariera în care voi puteți să
1: să prosperați financiar
2: de
1: și să prosperați social. Pentru că, atenție, în această vară vă puteți face anumite conexiuni extrem de importante pentru voi, doar cu condiția să vă deschideți în adevăratul sens al cuvântului. Berbecule, lasă fațada, lasă această secretomanie pe care ai avut-o până acum și fii onest cu tine în primul rând. Trecem mai departe la zodia Taur, pentru cei în zodia Taur și după Taur, Adina, să luăm aici, pentru că văd că avem aici date de naștere. Taurul,
2: pentru această vară, horoscop spiritual, la voi este vorba despre o relație care v-a lăsat cu o greutate. Poate fi vorba și de relații poate fi vorba și de relații de familie și poate fi vorba și de relații sentimentale și relații de business, relații angajat, angajator și așa mai departe. Orice tip de relații, da? În ultima perioadă văd că parcă abia așteptați să ieșiți dintr-un conflict sau ați fost prinși într-un conflict, parcă care nu vă aparținea. Ați avut așa parte, să spun, de bârfa lumii și de bârfa socialului, ceea ce v-a determinat să luați atitudine și să spuneți, ok, una, două, poate că am spus ceva la un moment dat, poate că am creat ceva la un moment dat, dar nu îmi pune mie toată povara. În următoarea perioadă este clar că trebuie să luați atitudine și să clarificați partea de relații, atenție, da, mi se spune acum că este vorba despre relații, relația cu copiii, relațiile sociale, relațiile mai ales în legătură cu cineva în zodia rac pentru cei din Taur și chiar cineva din zodia voastră. Așadar, voi racilor, voi taurii aveți de discutat, de având în vedere că apare tot zodia Taur, poate e nevoie să vă uitați acolo la voi. Măi, poate am greșit cu ceva. Poate am manipulat o informație. Am spus adevărul pe jumătate, dar e clar că, asta spuneam Ana că a intervenit și eu continuam, e vorba, mi se transmite clar că este vorba despre este vorba despre o relație sentimentală în viața Taurului și nu numai, dar cu precădere despre viața sentimentală puteți să mergeți către căsătorie dacă sunteți hotărâți sau dimpotrivă să aveți discuții, mai ales pe acest Mercur retrograd, care să vă întoarcă de pe acest drum. Sau chiar pot apărea pentru voi Tauri persoane din trecut care să vă dea peste cap anumite situații și atenție și la documentele pe care l-ați semnat acum 8 luni de zile sau chiar acum 8 ani de zile, care pot reveni și necesită clarificare. Bun, acum hai să luăm aceste două date de naștere, Adina, ulterior luăm o scurtă pauză. Hai să vedem. Avem așa, 27.9.1988, dacă îmi pot găsi un job în perioada următoare. Mulțumesc! 27.9.1988, vom răspunde la această întrebare. Hai să vedem. Hai să vedem. Să știi că anul este despre a încerca orice este nou și oportunitățile de anul trecut văd că s-au schimbat foarte multe lucruri la tine, dar este foarte important să nu mai rămâi în acea melancolie, tristețe, schimbare, poate care nu te-a restul la momentul respectiv că nu te-a avantajat, dar te-a dus către anul 2026, care este un început de ciclu și care chiar îți spune acționează, aplică, deschide ce vrei tu, informează-te despre tine, pentru că ceea ce vei face acum în 2026, vei putea culege roade 9, 10, 11 ani încolo, da?
3: Dar pentru tine 27.9.1988, la nivel spiritual îmi vine mesajul în legătură cu faptul că este ceva din trecut, și mai ales privind o sumă de bani pe care poate tu ai împrumutat-o și nu ai restituit-o sau poate tu ai împrumutat o sumă de bani și nu ți-a fost restituită și acolo este o greutate financiară peste care tu nu poți trece și lucrul ăsta te blochează. Pot veni în următoarea perioadă două oferte de job, dar repet, ești foarte legat de ceva din trecut în legătură cu zodia Gemeni, Vărsător, Balanță și Pești. Să-ți fie de folos aceste informații pe care ți le-am dat pentru persoana născută pe 27.9.1988. Trecem mai departe pentru persoana născută pe 27 decembrie 1983 și ne întreabă care ar fi direcția bună. Ok, haideți să vedem, Maica Domnului. Spune-ne, te rog, care ar fi direcția bună pentru persoana născută pe 27 decembrie 1983?
2: Ce pot să spun până calculez răspunsul la întrebarea ta este că energia generală a numărului tău de destin spune despre tine că poți să ai un noroc fantastic, sentimental, emoțional, familial și nu în ultimul rând financiar. Ai acel număr 33 care
3: te predispune, îți creează un potențial extraordinar din punct de vedere financiar. Știu, poate o să spui, aoleu, despre ce vorbești? Știu că drumul e un pic mai greu, dar până nu te întorci la tine și nu vezi exact cine ești tu și ce poți face cu ceea ce ești tu, o să cam zăpăcești. Anul acesta, într-adevăr, este un an de descărcare karmică la tine și mai ales cu privire la stabilitate.
2: Direcția bună pentru tine, din punct de vedere spiritual, ca și mesaj, e în felul următor. Zodia Capricorn, zodia Balanță, sunt persoane din această zodie care te influențează sau care te-au influențat. Va veni o schimbare radicală pentru tine și am să te rog să fii foarte atentă sau atent la sănătate. Direcția bună pentru tine este să ierți pe cineva din trecutul tău amoros. Wow. Îmi apare că ești extrem de legat de cineva din trecut și parcă nu mai poți ieși la suprafață.
3: Și cu acel cineva ești legat și din punct de vedere financiar, da? Tot ce primesc acum pentru tine este vorba despre bani sau spor risipit în urma unei relații. Să nu uitați, și asta este o recomandare energetică pentru fiecare. Nu uitați să vă analizați sporul financiar. Vedeți când ați avut perioade de câștig foarte mult, ce s-a întâmplat, de ce nu mai aveți. Este posibil să fi dat bani cuiva, să fi împrumutat cuiva, să fi dat din mână. Tot v-am învățat tot felul de trucuri. Dacă intrați pe contul de YouTube Gemenele Numerologie și Astrologie cu Gemenele Timofte, acolo vă învățăm și cum să dați bani și cum să vă aranjați, să spun așa, să aveți o relație echilibrată cu banii. Este despre acțiune, să știți. Și la tine, 27 decembrie,
2: direcția bună este să vezi cum ești tu cu sănătatea din punct de vedere fizic, psihic, emoțional, energetic. Ceea ce se întâmplă la tine are legătură cu o fostă relație. E nevoie să vindeci acolo ceva. Am zis și zodiile mai devreme.
3: Și acea fostă relație, și nu are treabă cu fosta relație sau poate să aibă treabă, anul acesta văd ca și cum ai avea un proces sau cineva, voi avea o discuție despre niște bani, despre un scandal, o chestie legală. Poate să fie în legătură cu o relație, da? Și acum o să luăm o scurtă...
2: Hai să facem și bună ziua 21.9.1966 și ulterior luăm pauză. În ultima perioadă am avut multe eșecuri. Aș vrea să știu dacă se termină această perioadă. Mulțumesc frumos!
3: Între timp puteți distribui acest live, puteți să vă lăsați data completă de naștere alăturată cu o întrebare la care vreți să vă răspundem.
2: Bun, pentru 21.9.1966... Hai să vedem aici din punct de vedere spiritual. Aș vrea să știu dacă se termină această perioadă. Zodia Fecioară, Balanță, Taur, Rac și Pești. La ce văd? Ai niște secrete pe care nu le-ai spus, ai niște dureri sufletești pe care nu le-ai spus. Ai ceva în legătură cu anumite persoane din familia ta în fața cărora poate fie taci prea mult, fie ai vorbit prea mult.
3: Numele Livia și Ileana mi se spune acum, să știi că acolo e ceva de reflectat și de reechilibrat și...
2: Există ceva în legătură cu doi copii? Fiți amabilă, persoana 21.9.1966. Există doi copii, nu știu, nepoți, copii ai dumneavoastră? Și poate sunteți certați sau poate, nu știu, nu vă mai găsiți așa
3: stabilitatea, casa și așa mai departe. Plus că anul acesta, văd că v-ați certat foarte rău cu cineva.
2: O vecină, un vecin,
3: frate, verișor, o soră.
2: Unui act, a unui document, a unui cuvânt.
3: Sau chiar a unor copii, Oana.
2: Am o fată. Fetița are doi copii?
3: Să vă trăiască. Hai să vedem 21.966. Dacă ne răspundeți mai repede, ar fi perfect. Ca să vă răspund, sau poate a botezat doi copii. Da, uite, vezi, mi-apare corect. Ca să vă răspund în felul următor, dacă se termină această perioadă, există două persoane care au, de care știți, cu care v-ați certat sau cu care ați avut conflicte, trebuie să faceți anumite eliberări, iertări, împăcări și ulterior se va distruge acel cerc energetic negativ. Văd că sunteți pusă între două persoane. Cumva ziua vorbiți cu cineva, seara încercați să împăcați și se prevestește ceva în legătură cu o sarcină, în legătură cu un proiect. Dar e o persoană...
2: Ajunge la o vecină care poartă sâmbetele sincer.
3: Răspundeți-ne, doamna născută pe 21.966. Noi revenim după o scurtă pauză să continuăm cu zodiile și, bineînțeles, ulterior vom mai lua și mesaje cu data de naștere și cu întrebări punctuale. Ne revedem după o scurtă pauză publicitară și muzicală.
0: 63 by Adina și Oana Timofte.

0: Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.
1: 63 by Adina și Oana Timofte.
2: Și am revenit și am revenit și mergem mai departe cu Zodia Gemeni. Să vedem ce se întâmplă din punct de vedere spiritual în această vară pentru voi, ce mesaje spirituale aveți. Ah, voi Gemeni, vă că suferiți după o despărțire, vă doriți o persoană înapoi, dar și pare că are și acea persoană sau relația în care sunteți implică și copilași. Pot fi ai voștri, pot fi ai persoanelor cu care ați avut această relație. Vă recomand să fiți extrem de precauți, având în vedere că există acei copii care sunt în această relație. Vă recomand să vă să fiți onești cu voi, pentru că dacă vă lăsați copleșiți de această dezamăgire pe care o aveți, este posibil să călcați strâmb din punct de vedere legal, să intrați în datorii pe care ulterior nu le mai puteți achita, pentru că la finalul verii, din ceea ce văd eu aici, pot veni proiecte frumoase, pot veni lucruri extraordinare pentru voi, dar este extrem de important să fiți atenți la persoanele pe care le întâlniți în următoarea perioadă, pentru că văd persoane mai tinere, văd persoane cu o diferență mai mare de vârstă dintre voi Gemeni și cei pe care îi întâlniți, care vă pot aduce fie, nu știu, poate un copil vă spune o frază și reînviați sufletește, poate o persoană mai în vârstă vă dă un sfat și vă aduce acea trezire sufletească. Cineva din familie de la voi Gemeni e posibil să aibă nevoie de un ajutor financiar în această vară. Cert e că vor fi stări într-adevăr mai duale, stări, adică acum te simți bine, spui că ai trecut peste, dar în secunda 2 te duci în cealaltă extremă. Fii cu încredere în tine. Zodiile pentru voi în această vară sunt Fecioară, Pești, Berbec și Rac. Aceste zodii vă vor influența pe parcursul acestei veri. Sper că în sens pozitiv pentru voi și de susținere. Nu mai suferiți după această despărțire care a fost acum recent sau acum 3 zile, 3 săptămâni, 3 luni.

0: Dacă vreți să luptați pentru o relație, go for it. Duceți-vă și încercați să dregeți apele. Dacă nu, încercați să vă duceți către voi, pentru că, așa cum spunem de fiecare dată, când avem noi echilibru în interiorul nostru, cu siguranță, lucrurile sunt și în exterior în aceeași măsură. Mergem mai departe la zodia Rac. Așa cum spunea și Adina mai devreme, avem un Mercur retrograd în Rac care începe pe 29 iunie, în câteva zile. Voi veți fi pionii principali în această perioadă, timp de o lună. Vom dezvolta acest tranzit pe 29 iunie la Antena Stars, ne puteți urmări în cadrul emisiunii Spy News pe seară. Hai să vedem pentru zodia Rac, Rac, Rac. Ce spuneți, ce spuneți? Ce spun mesajele spirituale despre Raci? Și dacă aveți întrebări punctuale, așa cum spuneam mai devreme, puteți să scrieți data completă de naștere și o întrebare sau o situație la care ați dori un răspuns.
1: Și cei care sunteți în trafic și ne auziți pe frecvențele Radio Gold FM, primiteți mesaje pe WhatsApp la numărul 0735 10 22 10.
0: Păi, revenim la zodia Rac. Se schimbă totul din rădăcini la voi. Relația cu mama, relația cu copilul, relația cu soția, soțul. Deja începe o conștientizare la voi, chiar dacă verbal nu veți spune celor din jur la ce concluzie sau la ce adevăruri ați ajuns dumneavoastră. Veți conștientiza că până acum poate ați fost ținut așa în colivie de cineva, poate ați fost manipulați de cineva. E multă oboseală la voi și va fi oboseală acum iulie-august. În septembrie, spre final, văd aici o răsturnare de situație pentru voi. Adică într-o seară, efectiv, veți avea anumite treziri spirituale, conștientizări, veți face legătura între anumite contexte ale vieții și veți spune: a, aha, despre asta e vorba. Zodiile Fecioară, Capricorn, Balanță, Berbec vor fi zodiile care vă vor influența în această vară pe voi, cei din zodia Rac. Unii raci au terminat o relație, au semnat acte, unii raci au fost nevoiți să contribuie financiar în viața cuiva. Aveți aici niște lucruri care sunt contradictorii. Vă recomand să vorbiți, mai ales voi racilor, vorbiți în această vară, fiți deschiși, fiți onești. Știu că voi sunteți mai mult cu tăcutul, dar nu te mai obosi emoțional, nu te mai obosi psihic. Spune și tu, odată în viață, ce ai de spus, pentru că va fi extrem de important, mai ales pentru cei care au copii, mai ales pentru cei care sunt la răscruce de drumul și trebuie să iau o decizie extrem de importantă. Veți avea o călătorie neplanificată, vor avea grijă la anumite contexte, pentru că văd aici un impediment, mai ales în zilele de 7 și de 9 ale lunii iulie și august, care, nu știu, poate pierdeți un act, poate veți avea anumite întârzieri, poate cineva vă oprește din a face anumite lucruri, pentru, nu neapărat că nu Puteți voi, ci că nu vor ei. De asta e foarte important. Revino către tine, Iracule, revino către tine, odihnește-te, gândește-te foarte mult la ceea ce te-a obosit în ultimele 6 luni. Mi-apare și energia tatălui în aceste mesaje spirituale și ți-aș recomanda, poate nu vrei să vorbești cu tatăl tău, dar trimite iertare. Pentru că odată ce trimiți iertare tatălui tău, să știi că vei căpăta tu o mai multă încredere în tine. Nu vă recomand să picați în această vară în povești de dragoste care par extrem de mișto la prima vedere, pentru că ulterior veți suferi foarte mult. Adică, ok, te întâlnești cu cineva, pune mai multe întrebări, nu te lăsa manipulat sau încântat de ceea ce îți spune la prima întâlnire, pentru că pot fi scenarii și doar atât. Perfect, trecem mai departe la Zodia. Ce zodie, ce zodie, ce zodie, ce zodie, hai să vedem, hai să vedem. La zodia Leu, corect. De ce am spus așa ce zodie, ce zodie? Pentru că Jupiter în Leu intră pe 30 iunie 2026, așadar, dragii mei, lei. Nu ai voie să nu fii smart în această vară, nu ai voie să nu îți vină vreo idee de proiect, de a face anumiți pași pentru a implementa ceva în vara asta sau hai la început de toamnă. Distrează-te sau oriunde te vei distra tu, leule, uită-te în stânga și în dreapta pentru că e perioada ta în care poți specula o idee, un business, o chestie care să te ajute din punct de vedere financiar în următorii 12 ani. Așa. Jupiter intră în zodia ta exact pe zona asta financiară și e foarte important pentru tine, cel care ești în zodia Leu, cum privești banii? Ce legătură ai tu cu banii? Dacă îi drăcuiești, dacă spui că n-am nevoie de ei, să știi că nu o să fie, o să fie încă 12 ani de sărăcie. Dacă vrei să schimbi ceva la tine să fie ok, îți recomand program de deschidere de drumuri, program de aliniere cu darul divin financiar. Da? Și hai să vedem pentru această vară ce lucruri importante vor veni pentru lei. Lei, lei, lei, lei, lei. Zodiile. Că numere mai mulți lei. Da, corect. Bine spus. Pentru voi, zodiile din această vară care vor avea impact, vor fi așa. Vărsător, săgetător, pești, și balanță. Te va dezamăgi cineva în această vară pe tine, leule, din păcate, fie din cauza unei discuții care e la foc automat și vei rupe două relații extrem de importante, fie dacă nu vei pierde ceva de valoare și o să crezi că vei acuza pe cineva, dar de fapt nu e chiar așa. Așa că atenție exact unde ți lași lucrurile, ce se întâmplă, că poți rupe o relație foarte importantă în viața ta doar pentru că ai pierdut ceva și contextul, coincidența face ca parcursul evenimentelor să incrimineze pe altcineva. Dar analizează mai bine și întreabă frumos și nu acuza. Despre asta e vorba. Mai bine întrebi cu frumosul, cu liniștitul și după aia îți tragi singur concluziile. Uite, acum la o petrecere se va întâmpla toate lucrurile astea, da? Și cineva cu litera K, L sau U. Acum vă luăm o scurtă pauză muzicală. Lăsați în continuare data dumneavoastră completă de naștere, alăturată cu o întrebare care vă interesează și vă apasă sufletul, cum spune sora mea Oana, și revenim imediat și reluăm Horoscopul spiritual pentru vara următoare, pentru următoarele zodii. Mă bălbâci eu. Pentru această vară trebuia să spun și atât. Pauză, Iuli.
2: 63 by Adina și Oana Timofte.

0: Remember your parties. Gold FM. Solid Radio.
1: 63 by Adina și Oana Timofte.
2: Chiar spui ceva de fruturile.
3: Și am revenit pentru a doua parte a zodiacului. Horoscopul spiritual al verii pentru fiecare zodie în parte și continuăm cu zodia fecioară. Un fluture magic, îmi spune Adina să spun. Nu știu, sunteți cei dintre voi care pictați fluturi, care aveți pasiune în legătură cu fluture sau aripile voastre au fost sub o formă sau alta prânte. Ceva va fi pentru voi în următoarea perioadă, adică vara aceasta. Iar din punct de...
4: Sau în momentul în care un fluture se așează pe voi, să știți că Dumnezeu vă vorbește și nu încetați să credeți în puterea voastră, nu încetați să credeți în tot ceea ce vreți să manifestați. Și am încredere în voi, fecioarelor, că sunteți oamenii și acțiunii, adică nu fac griji pentru voi că nu acționați. Important este să nu vă pierdeți în acele detalii care vă pot frânge aripile. Pentru voi, în următoarea perioadă, horoscopul verii este despre
3: zodia, deci persoanele care vă vor influența în această vară, zodia Pești, Săgetător, Vărsător. Și e foarte important să aveți grijă la accidentări. Văd aici, unii dintre voi puteți avea insomnii, alții puteți rata o călătorie, alții puteți să simțiți că la locul de muncă totul se întoarce.
4: Travală.
3: Exact, totul se întoarce împotriva voastră. Dacă ați fost până acum susținuți de șefii voștri, parcă acum ceva intervine.
4: Și alții puteți simți că povestea de dragoste la care ați visat din totdeauna apare acum. Unii care sunteți deja într-o căsătorie, vreți să puneți punct și să mergeți către acea nouă poveste de dragoste,
3: să vă simțiți copii, să fiți acel prost îndrăgostit.
4: Bineînțeles, cu vibrația pozitivă a cuvântului. Și să știți că nu dați greș, doar că pentru fiecare fecioară în parte, cântăriți-vă clar decizia și luați-o cu amprenta cea mai importantă și cu sufletul.
3: În aceeași măsură, în această vară, pentru voi, fecioarelor, mai apare și un mesaj spiritual în legătură cu o anumită sumă de bani. Fie voi sunteți fecioare care doriți să accesați un credit sau care așteptați o sumă de bani, un sprijin, sau multe fecioare doresc să facă un business, să implementeze ceva nou. Puteți avea reușită, doar că veți fi ușor dezamăgiți la început, dar nu renunțați. Nu vă lăsați influențați de exterior, pentru că ulterior rezultatele vor fi
4: magnifice,
3: spectaculoase, da.
4: Exact, și e posibil să vă influențeze gândurile voastre despre viitor, despre, sau cineva din familie să spună: măi, mamă, măi, dar cum poți să gândești tu așa ceva? Încearcă să-ți iei propria decizie și vei reuși. Nu uita că dacă mergi după suflet și dacă mergi după ceea ce îți spune sufletul, da, poate fi greu la început, da, poate fi anevoios. Vă spun din propria experiență, eu și cu surioara mea, Oana, am început o afacere acum vreo 20-25 de ani și eram visătoare ca fluturile pe floare. Am dat jos toate, am demolat toate fricile, toate blocajele, absolut tot. Și chiar cineva din familie, chiar acum un an, doi, ne-a spus că: măi, Oana, măi, Adina, știi ce iubesc cel mai mult la voi? Faptul că aveți o inocență și o motivație și o determinare. În momentul în care vi se pune pata pe ceva,
3: Păi nu vă lăsați, frate, mergeți până în pânzele albe. Chiar dacă pierdeți, câștigați, iar pierdeți, iar câștigați, dacă voi știți că trebuie să ajungeți într-un loc, acolo mergeți. Fecioarelor, vă recomand să vă deschideți sufletul, pentru că vă puteți întâlni în această vară și o persoană care să vă îndeplinească sau să vă bifeze așa sufletelul, pentru că voi, na, voi sunteți mai pragmatice. Fiți mai visătoare în această vară și totul va fi ok pentru voi. Aveți grijă, în schimb, la acea idee de business, în ce context? N-aveți mai multă încredere în propriile voastre decizii decât în influențele din exterior, chiar și financiare.
4: Intuiția. Mergeți după intuiție. Mergem mai departe și vorbim despre balanță, horoscopul spiritual al verii. Balanță. Să vedem ce spun mesajele divine. Măi, balanță, măi, dar tu ești așa, te simți rătăcit, te simți abandonat, te simți că ai încercat să faci ceva și nu ai reușit, doar că nu uita că schimbările nu se fac de pe o zi pe alta, ai răbdare, pentru că văd aici că ai impresia că dacă ai spus de 2-3 ori sau dacă ai acționat doar de 2-3 ori, lucrurile ar trebui să se schimbe la 180 grade, nu. Dacă tu vrei schimbări și dacă tu vrei într-adevăr să se întâmple lucrurile la care visezi, încearcă, treci peste obstacole, treci peste tot ceea ce crezi tu că nu poate fi dărmat, pentru că în următoarea perioadă poți întâlni pe cineva care, în primul și în primul rând, îți poate vorbi foarte mult despre sporul tău financiar și îți va deschide o altă perspectivă despre bani. Doi la mână, cei care vor să se îndrăgostească pot să aibă o căsătorie și după și să întâlnească bărbatul sau femeia pe care o așteaptă și după căsătorie să explodeze așa, bineînțeles, la modul pozitiv, sporul financiar. Dar atenție, nu faceți lucrurile din impulsivitate. Balanța e ori la o extremă, ori la alta. Va veni o schimbare destul de mare pe la jumătatea lui august pentru voi și aș lua ziua de 26 august sau și 16 august. Acolo va fi ceva din punct de vedere sentimental, chiar și familie. Cineva din mediul tău familial te poate dezamăgi. Zodiile care vor fi cu impact, persoanele din această zodie te vor influența în această vară. Fecioară, rac, gemeni, capricorn și săgetător. Îți recomand să te așezi un pic în această vară, pentru că te văd că ai multe, multe înăuntru. Nu vorbi impulsiv, fii mai diplomată în sau diplomat în exprimare.
3: În exprimare, pentru că poți avea o vară în care să te înțelepțești, în care să conștientizezi că impulsivitatea nu te ajută și că de fapt dacă auzi și cealaltă variantă,
4: dacă ai răbdare să asculți și cealaltă variantă, tot ceea ce ți s-a întâmplat din punct de vedere poate
3: financiar,
4: exact.
3: Sănătate, nu a fost decât scenariul tău. Când tu, de fapt, dacă stai și te liniștești, se vor liniști și lucrurile în viața ta. Da? Nu este despre această schimbare de pe o zi pe alta. Cu asta am început. Nu este despre că dacă tu ai crezut că te-ai schimbat și ai vorbit altfel 2-3 zile, gata, ar fi trebuit să se schimbe lumea în 10 moduri. Este despre a-ți crea ție un mod sănătos de viață, despre a înțelege că există lucruri de înțeles atât despre tine, dar cât și despre ceilalți și că
4: și aparent toate aceste dezamăgiri sunt doar în mintea ta.
3: Încearcă să le privești dintr-o altă perspectivă și nu-ți mai crea o vară grea. Pentru că efectiv e vorba despre tine. Unde pui greutatea? În partea stângă, unde este pozitiv, sau în partea dreaptă? Îți recomand să privești și să fii obiectivă în tot ceea ce se întâmplă în această vară. Și aș vrea ca balanțele măcar o dată să fie subiective, pentru că de obicei sunt prea obiective și...
4: Păi nu, să fie obiective, că sunt prea subiective.
3: Despre ele.
4: A,
3: Despre...
4: referitor cu ele, da.
3: Exact,
4: Da, corect, corect,
3: exact. Și acum mergem mai departe și vorbim despre horoscopul spiritual al verii pentru zodia Scorpion.
4: Scorpioni, scorpioni, aveți proiecte voi. Vedeți că proiectele se pot
3: Da,
4: amâna din
3: exact.
4: prisma faptului că puteți, poate apărea un nou membru de familie, vă puteți îndrăgosti, puteți fiți influențați de cineva din familie. Există aici trei femei din familia dumneavoastră. Pot fi surori, pot fi cumnate, pot fi surori cumnate,
3: Verișoare.
4: verișoare, mamă, bunică și tot așa, care vă pun așa pe gânduri, sau există pentru voi, scorpioni, sprijinul din partea acestor femei ca voi să vă luați o casă, să înaintați într-un proiect financiar, să înaintați într-un proiect care este sau care are legătură cu copiii. Zodiile pentru scorpioni în această vară: Taur, Capricorn. Și atât, Taur și Capricorn pentru voi. Și se mai observă ca potențial pe următoarea perioadă a scorpionilor un nou job sau o nouă atmosferă profesională care poate duce la o relație karmică, da? Adică acolo să întâlniți pe cineva care să vă zăpăcească, care vă poate duce în fața altarului și ulterior să...
3: Sau o mutare radicală pentru voi, scorpioni. Veți fi nevoiți din cauza acelei relații de la locul de muncă să vă mutați fie în alt oraș, fie în altă casă, fie cu altcineva. O mutare radicală pentru voi în această vară. Trecem mai departe la zodia Săgetător, horoscopul spiritual al verii pentru Săgetător. Să vedem la voi, săgetătorii, voi care sunteți foarte, foarte dornici de a ști următorul pas, doar că nu sunteți pregătit pentru o relație.
4: Pregătiți.
3: Pregătiți, scuze. Aveți impresia că s-a finalizat petrecerea, nu petrecerea, planul de petrecere, s-au semnat contractele. În schimb, cu câteva zile, 3, 4, 5 zile, înainte de nuntă, de logonă, de ceva, nu știu, de botez,
4: Sau de o
3: de
4: negociere.
3: o negociere, se răstoarnă ceva, aveți un conflict cu cineva în care practic vorbește despre un imobil, despre o casă, despre ceva care trebuie împărțit, da? Și voi vă gândiți, ok, am crezut că ne căsătorim din iubire, nu neapărat că trebuie să ne împărțim acum toate lucrurile pe hârtie.
4: Da, îți poate solicita cineva, de fapt, să împarți sau să faci o separație de bunuri sau să spună ăsta e a meu, ăsta e al tău, hai să scriem pe hârtie lucruri pe care,
3: Sau să fac chiar el.
4: la care nu te-ai așteptat. Vei avea ca și zodii cu impact, cu influență în această vară, tu, săgetătorule, leul, balanța și berbecul. Vor fi oameni din aceste zodii care te vor influența sub o formă sau alta. Cu lei, cu cel din zodia leu, îți recomand să fii ușor mai diplomat, pentru că va veni foarte agresiv către tine. Poate fi cineva din familia ta, poate fi un colaborator de-al tău și dacă vei duce, să spun, energia negativă a discuției, poți pierde o sumă de bani sau îți poate cere să împarți anumite lucruri cu acea persoană din zodia leu.
3: Și pentru o completare a acestui horoscop spiritual, vă recomand să mergeți pe paginile noastre de Facebook, Instagram, TikTok, Adina Timofte, numerolog, și Oana Timofte, numerolog. Acolo aveți horoscopul veric, în care se includ și zilele importante pentru fiecare lună, iunie, iulie și august. Așadar, încercați să vă colectați așa informațiile pe care noi încercăm să vi le dăm și în cazul în care doriți o informație personalizată, ne puteți contacta pe site-ul oviață9.com sau pe numerele de telefon pe care le aveți afișate pe fiecare rețea de socializare. Nu uitați că ceea ce e personalizat și ceea ce e personal pentru voi, în primul și în primul rând, fie vi le poate spune cineva din exterior sau vi le puteți spune chiar voi din interior, prin intuiție, prin iubire și prin curajul pe care să-l aveți de a continua și de a schimba și de a manifesta ceea ce vă doriți. Pentru cei din zodia săgetător, e posibil ca să primiți o veste nu tocmai ok din punct de vedere legal. E posibil să fiți înștiințați că din septembrie cineva vrea să meargă în tribunal ca să rezolve anumite situații pe care probabil ați considerat că o puteți face sub o altă formă. Iar la final de vară, două femei vă pot răsturna sub o formă sau alta situațiile în care sau pe care le-ați considerat deja planificate. Trecem mai departe la zodia Capricorn. Capricornul pentru vara 2026, din punct de vedere a horoscopului spiritual, la voi este vorba despre o ofertă la care vă gândiți de foarte multă vreme. Nu mai puteți să mai stați la locul de muncă. Vă gândiți ce să faceți ca să fiți mai aproape de cel al inimii voastre, da? Ați trecut și încă mai treceți prin tot felul de dispute în relația de cuplu, chiar dacă v-ați gândit, măi, vreau cu el, nu vreau cu el, vreau să mai stau la job, nu vreau să mai stau la job.
4: Dar e clar sănătatea, că sănătatea este foarte, foarte importantă. Dacă mergeți la un medic,
3: asta vreau să spun, că e clar că toate lucrurile de care eu vă spun acum vă pot influența la nivel de sănătate energetică, fizică, psihică și mentală.
4: E posibil să mergeți la un control și să vi se dea o veste care poate fi eronată, așadar vă recomand să mergeți și la alte
3: să cereți
4: o a doua opinie. Să spun așa, începutul verii nu va fi în avantajul vostru pentru voi Capricorn, dar ulterior vă puteți regăsi liniștea prin faptul că conștientizați că nu mai poate fi reparată o relație și dați drumul așa, dați drumul după 4 ani de zile de relație, după 4 luni de relație, după 4 săptămâni în care cineva v-a sucit inimioara.
3: Sau veți avea curajul să spuneți că nu mai puteți sta la locul ăla de muncă, că vă sufocă și că vă simțiți de fiecare dată ca într-un cimitir, ca într-un mormânt, ca într-o pivniță când mergeți la locul de muncă, pentru că este acolo ca și cum un călău sau o persoană care vă face să vă simțiți inutil, insipit, incolor și nu înțelegeți de ce lucrurile pot să
4: pot decurge în acest fel și că
3: o nedreptate, de fapt,
4: se sizează această nedreptate la adresa voastră. În aceeași măsură, la anumiți Capricorn, poate interveni o dezamăgire în urma unui job pe care l-ai schimbat acum poate o lună, două, trei. Mai depune CV-uri, mai fă chestii, nu renunța.
3: Mai merg după inimă.
4: Ce nu renunța Capricornului, poate fi un început de vară destul de dificil pentru tine. Mergem mai departe pentru vărsători.
3: Vărsătorii, mamă. Voi vreți să faceți o schimbare financiară, așa, în niște planuri, un buget despre care vorbiți deja cu partenerul, cu familia, dar...
4: Sau o sumă de bani de dat și...
3: Dar încă nu sunteți pregătiți să faceți pași
4: către acea schimbare financiară, este cineva care vine cu o forță și cu o decizie sau cu o propunere foarte rapidă către voi și dacă sunteți pregătiți să dați răspunsul la foc automat, deși eu văd că încă nu sunteți și nu veți fi așa pe parcursul verii, dar asta, acel răspuns sau acea decizie pe care voi trebuie să o luați, de ce de fapt...
3: Îi vor măcina într-adevăr faptul că vor trebui să aleagă între două opțiuni, două joburi, două drumuri, chiar vor fi nevoiți să conștientizeze, băi, mai vreau să mai stau angajat, mă duc ca antreprenor, mă duc independent, adică, dar îi vor măcina efectiv.
4: Dar eu te văd pe tine, vărsătorule, că tu verbalizezi, spui din gură ceva, dar de fapt sufletește, vrei cu totul și cu totul altceva. Și cineva din jurul tău te aude și vrea să facă pași către ceea ce tu verbalizezi și când vezi că ești pus în fața faptului împlinit, spui,
3: te retragi.
4: Aoleu, chiar se poate, chiar asta se întâmplă, când de fapt tu nu ești pregătit.
3: Adică nu. Tu ești propriul sabotor, da? Gândește-te bine, pentru tine lucrurile pot, cel puțin din 18 august, lucrurile pot deveni extrem de fabuloase, depinde doar de tine. Zodiile care îți vor influența vara sunt Pești, Balanță, Gemeni, Leu și Fecioară și Gemeni, așadar... Depinde doar de tine, trebuie să lași în spate într-adevăr anumite lucruri. Poți pierde, de exemplu, un aur, un obiect din aur, un lănțuc, o brățară. Să știi că acea pierdere va fi în avantajul tău ca o plată karmică. Pe la jumătatea verii vei simți acolo că lucrurile sunt extrem de aproape de a se manifesta așa cum ai vrut tu, doar că, exact cum spunea Adina mai devreme, stai că vine, dar... Mi-e frică dacă o iau în direcția respectivă, deși mi se concretizează ceea ce am vrut eu.
4: Și nu uitați voi, vărsători, nu am pus, atinsesem ceva și am zis că iar am... Exact. Ne auzim, da? Plus că pentru fiecare vărsător în parte, nu uitați să vă calculați și anul personal. Și cum calculăm anul personal? Adunăm ziua de naștere plus luna nașterii plus cifra 1. Și dacă ajungem la un rezultat cu cifra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, fiecare energie și fiecare potențial are cu totul și cu totul altă explicație și e important. Dacă este un vărsător, de exemplu, într-un an personal 9, trebuie cumva să calmezi lucrurile și să faci o analiză. Dacă ești un vărsător cu un an personal 1, acolo...
3: Se dai bice.
4: Ia caii și dă-i bice. Dacă ești într-un 3, vezi că se întâmplă ceva cu actele și cu un fost partener. Dacă ești într-un 6, poate veni căsătoria sau trece căsătoria pe lângă tine, dacă cu vreo jumătate de an te-ai despărțit și încă mai plângi după cineva. De asta este foarte important și ce... potențial ai pe acest an 2026. Lucrurile personalizate, clar, fac o vă livrează o claritate personalizată și vă pot conduce către acea autostradă, uliță, străduță de care voi aveți nevoie pentru a vă repoziționa practic și pentru a vă câștiga acea încredere și acel curaj de care are nevoie, indiferent că e Capricorn sau orice altă zodie. Trecem mai departe acum, Ana, la Pești, horoscop spiritual pentru vara 2026.
3: Let's see. Pentru Pești. Păi... În primul și în primul rând, veți simți o detașare spre final de august pentru că se schimbă axa destinului, se detensionează acolo la voi anumite lucruri. Veți simți așa că tensiunea energetică, emoțională sau din familie care a fost în ultima jumătate parcă dispare. Este extrem de important, în schimb, dacă dispare doar dacă în această perioadă practic ai făcut ceva în acest sens. Dacă ai avut Energia
4: Curajul.
3: solară, energia solară, curajul, pentru că tu, peștele, ești o zodie care ține foarte mult în mental, ține foarte mult în după perdea și e posibil ca unii pești efectiv să plece de acasă fără nicio explicație. Unii pești să plece de la job fără nicio explicație. Unii pești să spună, să plece din țară pe alte continente, în alte țări, fără nicio explicație.
4: Da, va fi un punct... Se va descărca, de fapt, se vor descărca aceste dureri ale lor, de fapt, și aceste povești nespuse ale sufletului lor.
3: Da, pentru că dacă în acest an jumate ei doar au fost superficiali, nu au avut curajul să vorbească cu mama, cu tata, cu copilul, cu cei de la locul de muncă,
4: o vor primi... mulți pești care spun, gata, m-am săturat, dar mai lasă-mă că m-ai zăibit, că m-ai făcut, că m-ai dresc, măi, așa când plec, nu știu ce, chiar dacă rămân cu chiloți, cu șoseti, cu sac, cu aia, la țară, la mari, la așa, dar vor face-o și fără să... Unii vor fi foarte incisivi, alții o vor face în tăcere.
3: Iar acea tăcere poate afecta sănătatea.
4: Îți recomand să nu mai stai în dualitate, îți recomand să fii onest cu tine, îți recomand ca să începi de la începutul verii să discuți ușor, ușor cu cei de lângă tine, să... Nu, ok, ți-e rușine poate să discuți, ești mai momentan. Scrie o scrisoare, un mesaj, fă ceva acolo, pentru că nu prevăd o vară prea mișto pentru tine, cel din zodia pești, dacă rămâi în aceeași durere nespusă. Zodiile care te vor influența pe tine, cel în zodia pești, Capricorn, Gemeni, Scorpion. Fii mai atent la ceea ce se întâmplă în casa ta, pentru că tu ori ești visător, ori știi, dar ți-e rușine sau ți-e frică să vorbești. Fii foarte atent la ce acte ți se propun să le semnezi în următoarea perioadă. Fii foarte atent la vorbele celor din neamul tău, pentru că văd aici că vei fi acuzată de cineva din familie pentru că te poți îndrăgosti de cineva care nu e pe placul lor. E o vară în care poți avea probleme de sănătate, din păcate, e o vară în care ți se pot anula anumite proiecte, doar dacă tu nu ai curajul ca să vorbești. Vorbește, îți recomand ție, cel din zodia pești, să vorbești și să fii mai deschis, mai cu încredere, mai vocal, pentru că ai șansa să face o schimbare extrem de radicală, dar în același timp benefică pentru tine. Notează tu, cel din zodia pești, ziua sau perioada 18-25 august. Perfect! Și dacă am ajuns la zodia pești, înseamnă că trebuie să ne și luăm rămas bun. Așa cum spuneam și la începutul emisiunii, ne revedem în luna septembrie, dar între timp ne puteți urmări pe conturile de Facebook Oana Timofte, numerolog, Adina Timofte, numerolog, pentru că în timpul verii vom posta clipuri și vom posta informații, dar nu vom mai fi live. Vă îmbrățișăm, vă mulțumim că ați fost și în această perioadă cu noi. Mulțumesc și Iulianei, mulțumesc și lui Mihai. Mulțumesc și colegilor mei de la radio, de la postul de radio Gold FM și să avem o vară fabuloasă și ne revedem cu forțe noi în luna septembrie.
1: 63 by Adina și Oana Timofte.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.
5: Mi-aș dori o vacanță cu mare, soare și liniște. Dar să zbor până la capătul lumii pentru ea?
6: Vacanța ta perfectă te așteaptă chiar aici, pe malul Mării Negre, la Hotel Boutique Citadel din Eforie. Apartamente spațioase, design inspirat din destinații celebre, precum Hawaii, Santorini sau Positano, plajă privată, gastronomie de top și activități pentru toată familia.
7: Am discount dacă rezerv din timp?
6: Pe citadeleforie.ro ai reduceri early booking, 15% pentru sejururi de 3 până la 5 nopți, de duminică până joi și 10% pentru sejururi de peste 7 nopți. Oferta este valabilă pentru rezervările achitate integral în avans. Hotel Boutique Citadel Eforie. Lumea întreagă într-o singură vacanță. Fără zboruri lungi, fără oboseală, doar tu și mare. Ești interesat de ultimele evenimente internaționale și de jocul geopolitic al marilor puteri planetare? Ascultă Geopolitica la zi cu Daria Gușă la Gold FM. În fiecare joi, de la ora 17, o analiză spectaculoasă a consecințelor tensiunilor dintre Orient și Occident, a luptei curente dintre țările blocului euroatlantic și cele din BRICS Plus pentru impunerea noii ordini mondiale. Geopolitica la zi cu Daria Gușă, ca să înțelegi cum funcționează lumea de astăzi. Hai zi, ce ai pățit? Te-a lăsat bateria?
1: Mai rău, m-au lăsat pe mine bateriile.
6: Dacă ai muncit mult, ai și tu nevoie de o vacanță.
1: Da, mă, dar vreau o natură, liniște, să mă plimb, să pescuiesc, somn odihnitor, mâncare bună, piscină. Unde le găsesc eu, mă, pe toate la un loc?
6: Cum unde? La Hanul Pescarilor Crișan. Știu eu de el, pe canalul Sulina. Pentru o vacanță excepțională, relaxantă, în care să vă reîncărcați bateriile și să gustați din plin frumusețile naturii, sunați la 0726 404 271 sau rezervare pe site hanulcrișan.ro. Hanul Pescarilor Crișan. Confort, eleganță și servicii de calitate.
8: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Nuforul. Cu Nuforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Nuforul cu o experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
9: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
6: Vrei mai mulți clienți? Reclama ta merită să se audă pe Gold FM. Ajungem direct la publicul tău. Cere oferta la 0735 102 210 și ai să vezi că susținem întreprinzătorii români. Gold FM, vocea afacerii tale.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: Fără Sense, primul serial de comedie românesc filmat vertical first. Îl poți vedea acum direct pe telefonul tău. Deadline-ul a fost ieri.
1: Dar mi l-ai dat azi.
0: Exact. Ți se pare cunoscut? Prinde zilnic dimineața rubrica Fără Sense la Job la Gold FM. Un mockumentary savuros despre viața din corporații cu vedete, influenceri și situații prea reale ca să fie confortabile. Trimite-ne pe WhatsApp cea mai absurdă întâmplare de la jobul tău. Fără Sense. 18 episoade scurte, online, pe TikTok, Instagram și YouTube. Cele mai absurde faze din cele mai bune mesaje se aud chiar aici, la Gold FM.
2: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
3: On Gold FM, Solid Radio. Gold FM, Solid Radio. Young is the new gold.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Vrei să întorci toate privirile? E simplu! Nine Beauty Salon. Experiența frumuseții la un pas de tine. Servicii de coafură, manicură și pedicură realizate de profesioniști. De luni până sâmbătă între 9 și 21. Programează-te acum la 0791 999 900 și descoperă excelența în frumusețe. Ne găsești în București, șoseaua Pipera 61, Nine Beauty Salon. Locul unde frumusețea întâlnește excelența.
2: Sunt Jesse Baneș și te invit în fiecare seară la Golden Hour. Ai întâlnire cu psihologi, astrologi și numerologi, ghizi moderni pentru întrebările vechi ale vieții. Răspunsuri, revelații, ascultă și conectează-te cu tine și cu vremurile pe care le trăim.
3: Golden Hour, emisiune în drive time, filtrată vulcanic, la fel ca apa Billboard.
4: De luni până joi, de la ora 18, pe 96,9 FM și pe goldtv.ro.
3: Bea apă Billboard. Ascultă Golden Hour și gândește limpede.
5: Sunt femeie și folosesc cu încredere serviciile profesionale de curățătorie și spălătorie ale societății Muforul. Cu Muforul economisesc timp și bani prin eficientizarea consumurilor de energie electrică, apă și detergenți. Profesionalismul salariatelor îmi oferă satisfacție prin soluțiile găsite pentru efectuarea prestațiilor. Pentru a apela la serviciile societății Muforul cu o experiență de peste 60 de ani, sună la numărul de telefon 021 93 80 și consideră-l cel mai bun prieten al familiei tale.
6: Mi-aș dori o vacanță cu mare, soare și liniște, dar să zbor până la capătul lumii pentru ea?
7: Vacanța ta perfectă te așteaptă chiar aici, pe malul Mării Negre, la Hotel Boutique Citadel din Eforie. Apartamente spațioase, design inspirat din destinații celebre, precum Hawaii, Santorini sau Positano, plajă privată, gastronomie de top și activități pentru toată familia.
6: Am discount dacă rezerv din timp?
7: Pe citadeleforie.ro ai reduceri early booking, 15% pentru sejururi de 3 până la 5 nopți, de duminică până joi și 10% pentru sejururi de peste 7 nopți. Oferta este valabilă pentru rezervările achitate integral în avans. Hotel Boutique Citadel Eforie. Lumea întreagă într-o singură vacanță. Fără zboruri lungi, fără oboseală, doar tu și mare.
8: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de lichide.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.

0: You're on Gold FM. Solid Radio.
1: Unity Global. Construim proiecte solide împreună cu oameni valoroși. Vrei să faci parte dintr-un colectiv unde este armonie? La Unity Global, proiectele solide se construiesc prin oameni și cu expertiza lor. Nu înseamnă doar cunoștințe tehnice, ci colaborare, implicare, încredere și dorința de a învăța continuu. Nu căutăm genii, căutăm oameni implicați. Unity Global susține tinerii profesioniști și promovează oamenii care contribuie prin fiecare proiect la dezvoltarea industriei. Aplică acum pe cariere@unity.ro.
2: O oază de relaxare în Delta Dunării, Puflene Resort, destinația perfectă pentru o vacanță de neuitat. 6 săli de conferință, între 30 și 350 de locuri, perfecte pentru team building-ul companiei tale. Piscină de mărime olimpică, locuri de joacă pentru copii, excursii cu bărcile în mitifica Delta, un peisaj de bază. Puflene Resort, un etalon al ospitalității din Delta Dunării.
3: Rezervări la telefon 0753 112 222.
4: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
0: You're on Gold FM. Solid Radio.